0: «Украинскую призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Одной из наибольш важных подей во украинско-белорусских стосунках, якая отбылася у середине минулого месяца, стало призначение у МЗС Украины амбассадора по особливых доручениях, и им стал политолог Ярослав Черногор. Господар Черногор – человек досвечены в пытаниях белорусской политики, бо до нового своего призначения займал посаду директора программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики «Украинская призма». И сегодня мы будем гутарить с ним про его новое призначение, первые кроки на новой посаде и планы на ближайшую перспективу. Добрый день, Ярослав.
2: Доброго дня.
1: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо можа нечаканым, і што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення – воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпредставника президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, ніяку кандидатуру. Що ввогулі з цієї посади?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Білорусь у цьому плані для вас, напевно, стоїть під номером 1. А які головні накірунки роботи на білоруському напрямку ви для себе визначаєте?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, я і оточення. Які уражені гэтый візіт пакінув на вас? І який потенціал у супрацоўніцтве з офісом Тихановської для України ви бачите?
2: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і навпаки, без вільної Білорусі існування суспільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
2: Те, що я їй говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
1: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжжі, вони з'являються натуральним союзником України?
2: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
2: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого опрацювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: То бок, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
2: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми ведаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте, по меншій мірі, на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі.
2: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: То бок, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
2: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я разумею, у вашу сферу службовых інтарэсаў уваходзіць не толькі Беларусь, але і дзяржавы, дзе кіруюць несаброўскія ў краіне рэжымы, то бок і Расія. Ці плануецца нейкае наладжванне кантактаў з расійскай апазіцыяй у замежжы?
2: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Костуся Калиновського, є і легіон «Свобода Росії», і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи вы маете на увазе те национальные, какие есть у России, правильно я разумею?
2: Так,
1: так. Как раз имкнутся, но до большей самостоятельности своих национальных утворений.
2: Самостоятельности, або хотя бы просто сбережения себя как народу. Потому что имперская политика России приводит до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичиться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
2: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Mm-hmm. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під уладою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
2: Ну, ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи магчима така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
2: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишаються питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить це сприймати Лукашенка?
2: Він вже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такий емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
2: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті, тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
0: Праз українською призму. Білоруське радіо РАЦЕ. З нами не згубиш правди.

0: уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Нагадаємо, що ще з минулого року активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само відносно недавно стало відомо об контактах режиму з французькими представниками. У приватності мала місце телефонна розмова президента Франції і Олександра Лукашенки. Іранську студентку, яку арештували у Мінську за коментарі об Ірані, депортували з Білорусі. Про це розказала жінка, яка знаходилася разом з хатири Хададзі у Ічу на Крестіна. Як повідомлялося, студентку стоматологам з Ірана хатири Хададзі затримали у Білорусі за коментарі об Ірані у одному з телеграм-каналів. Поводу іранського телеканалу, який базується у Лондоні, Хададзі затримали при умешанні амбасади Ірану. Її спочатку призначили 14 суток арешту, але по скінченні терміну не визволили, а покинули чекати депортації. Поводу слову суразмовці в'язни простує, що Грузія відмовилася приймати хатири, каб там її не викрали іранські влади, її у виніку депортували у Арменію. Я думаю, що поки вона знаходилася у Ічу, до її приїжджали журналісти і здимали їм про її сюжет. Світлана Тихановська передала лист патріарху Варфоломію, який приїхав у Вільню. Білоруська демократична лідерка виказала подяку за створення білоруської парафії Константинопольського патріархату у Вільні і підкреслила, що церква має особливе значення для білорусів, які вимушені жити у вигнанні. Про це Білсату повідомив дарадця Тихановської у дипломатичних питаннях Денис Кучинський, який так само передав патріарху подарунок від лідерки демократичних сил. Патріарху подарили слуцький пояс, один із символів Білорусі і на історії спадщини Великого князства Литовського. Гета праця сучасного майстра, який робить такі пояси у Варшаві. Кучинський назвав зустрічу з Варфоломієм великим гонором. Поводле його, гети візит став важним символом підтримки для білоруських православних вірників Константинопольського патріархату і для білоруської громади у Вільні. Заміжжя. Центральна виборча комісія Арменії опублікувала перші часткові виніки недільних парламентських виборів. Дані адлюстровують 1,33% від загальної кількості голосів. Згодно з виниками, партія «Соціальний договор» прем'єр-міністра Нікола Пашиняна перемагає, отримавши 57% підлічених голосів. Альянс «Моцна Арменія» займає друге місце з 21% голосов. Альянс «Армянський блок» – третє з 8% голосов, а група «Квітнеюча Арменія» – четвертє. Усі три основні опозиційні сили імкнуться до відновлення зближення з Росією. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес годин.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Перед сьогодні урожаєм по міжному регіоні без зазутного парку вірогується падку 50%, лікаря увагу першій полові дня, раніцей, у другій полові дня, переважно в полуночних частках нашого поміжжя, дажджі і навальниці будуть приходити, де будуть збиратися. Власне кажучи, зараз яни з території Центральної Білорусі по красі до нас ближче підходять, зараз сухородні більш хмару, ну а на Білосточчині, де на Берестіщині зараз багато проясненняв. Температура повітря плюс 16, у Лідзі 15, у Гародні до Волковиську 13, зараз у Білостоку, у Гайнуці 13, у Бірості 14, у Кубрині до 15, у Пінську. Полночно-заходній вітер перед дождями, під вечір будуть узмоцняться пориви, повищена атмосферний тиск, і він тягом дня незначно знизиться.
2: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Граница с рацией.
3: Доброго дня вам жидаю тут у студии Белорусской радиорации. З вами Влад Градюцкий. Наперед чергової інформації, чергове тему в нашому ефірі обов'язкова. Кляска запрошаю. 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляска, іди так само в інтернеті race.com, де наші координати. А саме раніце у понеділок.
2: Раніця з рацією.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Так само зараз перші коментарі у нашому ефірі. Білоруси стають укручені у геополітичні процеси. Там головна тема – це те, як події у світі впливають на білоруський контекст. І так каже былий політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодіжного руху «Зубар» Євген Афнагель.
2: На мій погляд, головна тема – це геополітична тема, те, що відбувається вокруг Білорусі, тому що Білорусь включена у ці процеси. Найперше те, що відбувається в Україні, те, що відбувається в Росії. І ми бачимо, що на протягу останніх місяців коренним чином змінилася ситуація у війні Росії супроти України. Україна утримує фронт, десь навіть відвоює території, які захопила Росія. Росія не може домогтися ніяких абсолютно поспіхів на фронті. Після подій у Ірані ми бачимо, що є проблеми з навіть дронами у Росії, тобто дронових атак, повітряних атак стало менш. У першиню Україна має перевагу у гэтым. Україна вельми хутка вучиться, вельми хутка освоює нові технології ведення війни, сучасні технології. І у технологічному плані Україна перемагає. І тому я думаю, що ще з уліком економічної ситуації, а то, що у Росії серйозні економічні проблеми, ця тенденція вона буде протягуватися. І ще на один момент я б хотів звернути увагу, які ми зауважаємо у інформаційній просторі. На протягу останніх нескольких місяців критика Путіна з різних боків, у тим ліку від його якби прихильників, журналістів, військовців, економістів, блогерів, вона виросла у кілька разів. І, на мій погляд, це свідчить про ніякі події, про ніякі процеси внутрі російської влади. Я б не виключав, що там серйозно задумуються про зміну режиму, про палацовий переворот, військовий переворот, тому що такі сигнали, вони не можуть бути випадковими. Особливо, коли їх шмат, коли вони відовочно скоординовані, коли вони відовочно доповняють один одного, ось ці виступи, про які казав, заяви журналістів, військовців, блогерів. Я думаю, що наперед нас чекають вельми цікаві події, менавіто дотичні того, що відбувається у Росії. Ми так само бачимо зараз, що російське громадство відчуло, що таке війна у себе вдома. До цього для їх пропагандистські СМІ подавали інформацію, що це десь військова операція, десь далеко, в Україні, вона нас не тичиться. А зараз, коли Україна спокійно наносить удари по целям, які знаходяться у глибині Росії, по нафтоперепрацовчим заводам, по логістиці, урешті-решт по Москві, російська громадство так само починає задавати питання. Люди просто, я навіть сам бачу у соцсетках, що звичайні люди питаються, що відбувається.
3: Чи засталося, як думаєте, сьогодні місце для такого реального прикладного активізму у імміграції? Чи все ж таки про пресінг, про тиск білоруського режиму у людей є стомленість і хоча й така вонкова ця активність?
2: Я шмат часто зустрікаюся з людьми з Білорусі. І я бачу, що білоруське громадство внутрі країни, хай на собі притиснуте, хай там шмат репресій, страх присутніший, але чекає від імміграції відказу на просте питання – як перемогти, як визволити країну. І тому задача білорусів у еміграції, а їх вельми шмат, їх сотні тисяч, менавіто зараз пропонувати ідеї, пропонувати думки, обмірковувати, починати дискусію про те, як ми будемо визволяти країну і що ми будемо робити з країною після того, як Лукашенки не буде. Тому що всі події свідчать про те, що і режим у Росії, і режим у Білорусі можуть рухнуть у ближайший год, у ближайшие несколько годов. И нам треба просто рыхтоваться до этих подеев. У тем лику и в первую шаргу это задача белорусов у эмиграции, потому что тут мы можем спокойно обмерковывать, спокойно дискутовать і спокійно рыхтавацца до тих падзеяў, якія нас чакаюць.
3: На чым паводле вашай унутранай стратэгіі беларусам за межа зараз трэба канцэнтраваць свае сілы? Ось ці трэба ўлічваць гэтую глабальную таксама павестку і чаму?
2: Найперш трэба ўлічваць глабальную павестку, таму што Беларусь уключана ў гэтую глабальную павестку. Беларусь удзельніца канфлікту ў Украіне, хто там што не казаў. У Беларусі знаходзяцца рускія войскі, у Беларусі Беларусь падпарадкавана фактично Росії, з'являється окупованою країною. І найперш зрозуміло, після такого важного питання, як визволення політв'язнів, нам треба концентруватися на тим, як визволяти всю країну і що робити Україні після зміни режиму.
3: В умовах такого тотального контролю внутрі країни, які тепер реальні кропки впливу на ситуацію в Білорусі ще застаються, і чи ви таке бачите?
2: Я думаю, що найперше розвиття незалежних СМІ, розвиття праці в інтернеті, тому що для білорусів внутрі країни вельми важливо отримувати правдиву інформацію, вельми важливо розуміти і ведати, що відбувається вокруг. Тому що розуміння гэта, оно буде давати надію і упевненість у переменах. А для нас вельми важно просто вернуть білорусам веру у тое, білорусам внутрі країни, веру у тое, що перемени махчимы і перемени махчимы в ближайший час.
1: І Роксана, що розмовця Євгенов Нагель переконана, що перемови у Білорусі можуть відбитися з вершенням війни в Україні, де у цілому сувязі з переменами у геополітичній ситуації.
0: Раніца з рацією.

0: Так само зараз закрадаємо чергові теми, відомо як мінімум про 30 різних випадків, як у Білорусі переслідують за учобу у Європейському гуманітарному університеті, розповідають представники Білоруської демократичної супольності. Олексій Храховський, намісник представниці у справі молодєвої політики об'єднаного переходного кабінету, прокоментував переслід студентів ЄГУ. Нагадаємо, такі процеси почалися після того, як у Білорусі університет признали так званою екстремістською організацією. Студентів до їх родных вилікаються на допити, у домах проводять навіть перетруси.
1: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються перетруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо вже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на даний момент. На великий жаль.
2: А чому ось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, обрали яким чином, ось як бицем би така нікая, не відомо, спецоперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету. З чим гэта зв'язано? З тим, що молоді люди і треба неяк на їх впливати.
1: Білоруський гуманітарний університет має білоруські корені і був вельми легкою кропкою уваходу для молодих білорусів і білорусок у Європу. Поступити у ЄГУ було доволі легко, поїхати вчитися так само. Вільня знаходиться вельми близько і для молодих білорусів і білорусок гэта був вельми добрий варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на адукацію. Яни спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну адукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
2: Так, ця ситуація, у вас що вона уливається? Так, Європейський гуманітарний університет повідомляє про те, що студенти відмовляються вчитися у університеті, ну, але мало того, що люди відмовляються вчитися в університеті, то ще і переслід менавіта у Білорусі.
1: Така ситуація на даний момент. Є певна кількість студентів, які вирішили покинути університет, які вирішили перейти у інші університети європейського зв'язу. Але треба мати на увазі те, що режим переслідує за сам факт ніякої стичності з ЄГУ. То бок, навіть коли це випускник 6-8 годової давніни, усе рівно це може бути причиною переслідування. І тому з нашого боку ми вельми моцно закликаємо поклопотиться про свою безпеку і проследить, каб не було ніяких матеріалів, документів, подобайок чи мейлів, зв'язаних з університетом. Тому що це може стати причиною для переследу.
2: Веду до ніяких методів безпеки, так, у цій ситуації. Ось які є рекомендації, ну, коли вже старалася ситуація, не веду з пиратрусом, з затриманням, повідомляти, не повідомляти, як увогулю в цій ситуації, що робити і що можна, якою вийти знайсці, ось як ви оцінюєте, що ви рекомендуєте?
1: Насамрэч, у даденому випадку, коли вже проходять перетруси, коли вже відбуваються допити, вельми тяжко щось порекомендувати. Коли відбувається моцний тиск, можна виходити з гэтым у паблік, там інформувати нас про безпечну форму на нашій платформі «Гэта молодь», thisisyou.info, або повідомляти правоохоронцам. Гэта як варіанти. Саме головне просто клопотитися за свою безпеку і поменшити просто причини, ведати, чому до вас можуть прийти, до чого можуть причепитися і сховати гэта. Ми, як представництво по молодєвій політиці і студентству, у випадках необхідності індивідуально консультуємо студентів і студенток на конт переводу у інші університети Єврозв'язу. До нас можна звертатися. Можна звертатися на мейл, який указан на платформі «Гэта молодь» або про безпечну форму на платформі.
0: І коли тільки некоторі з мірів, які можуть пропонувати представники об'єднаного переходного кабінету, каб забезпечитися поводу Храховського, кожен випадок переслєду розглядається індивідуально, де допомагають знайти вийти з конкретної ситуації. Раніше університет повідомляв, що його стіни покинули більше за 100 студентів.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
4: Рация.ком.

0: тут живе Беларусь.
1: Так само за мною разом розповідаємо чергові події, яка була коротка, але символічно важлива зустріча. 7 червня у Вільні під час Боскої літургії відбулася зустріча дипломатичної федерації Світлани Тихановської Дениса Кучинського з Вселенським патріархом Варфоломієм. Він передав ліст Світлани Тихановської і один з найбільш відомих національних символів Білорусі – Слуцький пояс, каже Денис Кучинський.
2: Під час зустрічі з святостю з патріархом Варфоломієм. Основна увага була нададзена підтримці білорусів, білорусок, які сьогодні проживають непростые часи, як у Білорусі, так і за межой. Я передав слово вдячності його святості за молитву за білоруський народ, за ту увагу до лісу наших вірників, за підтримку наших білоруських православних супольностей. Білорусь, справді, має свою багату духовну традицію, історію. Насамперед, особливе місце у православному житті, у православній традиції. Питання, зв'язані з життям церкви, завжди викликають цікавість. Сьогодні особливу коштовність має те, так само, що його всесвятость пам'ятає про Білорусь, згадує про Білорусь, моліться за наш народ і застається побач з білорусами і білорусками у такий складаний для нас час, час випробування. Тому сам візит патріарха Варфоломія у Литву, його зустріча з білоруською супольністю, це насамперед дуже важливий знак, сигнал і знак підтримки і солідарності, які багато білоруси, які були на баженстві і Шереї, да, які довідалися про це з Білорусі, з три країни, вони сприйняли це, безумовно, з великою вдячністю.
3: Ви так само особисто передали патріарху Варфоломію і ще ліст Світлани Тихановської. Що собі утримлював цей документ?
2: У листі Світлани Тихановської говориться про нашу гульну історію, про духовну спадщину. Білорусь має багато, такою шматбокову, шматслойну християнську традицію. Ми з великою вдячністю в офісі Світлани Тихановської ставимося до тої ваги, яку його всесвятость проявила і проявляє до білоруського народу і покірників. І Світлана Тихановська, офіс. І складаний час для нас особливо важливий солідарність, молитва, підтримка чоловічої годності і пошук того, що може об'єднувати людей. Менавіто в цьому ми бачимо таку коштовність таких зустріч, контактів і ось такого так само візиту патріарха Варфоломія у Вільню.
3: А наскільки великий сьогодні запит акурат серед білорусів вигнання на церковні структури, не зв'язані з московським патріархатом? Може бути, ось які у вас особисті оцінки, або назирання по країнах, де бували ви з візитами, наприклад, той ж саме США?
2: Ми бачимо, що багато білорусів у різних країнах шукають супольність, де вони можуть молитися на рідній мові, на нашій білоруській мові. Це так само дуже-дуже важливо. Відчувати себе часткою білоруської культури, білоруської традиції і отримувати ось таку духовну підтримку. І підтримку у тим ліку ось від патріарха Варфоломія за тое, што можна такую супольнасць беларускую мець. Таму з'яўленне новых беларускіх парафій, супольнасцяў, беларусы і в офісе Тихановскай беларусаў, безумоўна, успрымаюцца як такі важны знак клопату пра беларусаў у выгнанні.
3: Продадзеныя вамі лісце, Светлана Тихановская згадваецца гістычная сувязь беларускага праваслаўя з Канстанцінополем. Ці азначае гэта, што офіс Тихановскай падтрымлівае ідэю незалежнасці ад Москвы, беларускай праваслаўнай царквы?
2: Так он питание про аутокефалию. Мы тут с боку офиса Светланы Тихановской ведем на литовский приклад. Это питание не обмерковывалось под пояс, бо не было такого запыта так само от нашей парафии, от белорусов тут. Вось, и мы бы хотели, ну, коли таки запад будет, вось, коли... Это, предусим, все-таки внутрицерковное питание, коли таки запад будет, вось, тогда мы будем тогда обмерковывать, глядеть, и, безумовно, мы подтримовываем константинопольскую традицию. Вось, для нас это исторично и важно, и, саправды, менавіта з Константинополя вера пришла у Беларусь, вось, але сьогодні гэта питання не абмярковалася, тому що так, знову-таки, гэта внутрицерковне питання.
3: І ці можна побачити у передачі такого ліста політичний сигнал про те, що офіс Тихановської бачить місце Білорусської церкви у будучій демократичній Білорусі?
2: Але коли до гэтага дойде час, і я думаю, що певний момент він, напевно, дойде, і це так само важно і для внутрі Білорусі так само, ось, і тоді, я думаю, в такі моменті білоруські політики, Светлана Ціхановская, ці нехто інший змогуть до гэтага питання долучиться. Тут головне слово «діалог», «розмова». З усімі супольностями, з усімі християнськими групами так само. І тоді будемо глядіти, як це зробити максимально правильно, максимально акуратно, максимально обачливо, так само, сходячи з тих потребів, просьбів, пропановів вірників.
1: Ну, так само тут варто тільки додати, що патріарх Варфоломій відіграє важливу роль у координації православних церков у різних країнах, так само у вирішенні канонічних та міжцерковних питань.
0: Білоруська радіорація пропонує.
4: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
5: Поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо РАЦЕ. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
0: Белорусская радиорация пропонует. Раніца з рацией.
1: А так само зараз докладно 15 хвилин засвіться, вода 8 Білорусі до 7 Польщі. Тут коментарі у нашому ефірі. Парк високих технологій Білорусі опошнім часом хваляться поліпшенням свого становища до більш високими виніками праці. У тим ліку з'являється, що потихо одновляється IT-сфера, але ті сапраўды яно так. Про те, як політичні події повпливали на один з самих поспяхових секторів білоруської економіки. Далі грає інформація у коментарі Яни Запольської. На нашій хвалі.
0: Коментар рації.
6: Яще некалькі гадоў таму беларуску IT-галіну называлі адной з візітных картак краіны. Праекты беларускіх распрацоўшчыкаў былі вядомыя ва ўсім свеце, а парк высокіх тэхналогій стаў прыкладам паспяховага развіцця сучаснай эканомікі. Аднак сёння сітуацыя выглядае іначай. Адной з галоўных прычын гэтых змен стаў палітычны фактар. Пасля выбараў 2020 года Беларусь апынулася ў цэнтры ўнутры палітычнага крызісу. Масавая протесты, затрымання грамадзян, узмацнення контролю з боку дзяржавы і рост палітычнай напружанасці выклікалі занепакоенасць не толькі ў беларускім грамадстве, але і ў сферы міжнароднага бізнесу. IT-галіна, якая традыцыйна была цесна звязана з глабальным рынкам, адрэагавала на гэтыя падзеі асабліва адчувальна. Многія спецыялісты пачалі пакідаць краіну, для часткі з іх прычынай стала не толькі жаданне трымаць лепшыя кар'ерныя магчымасці, але і імкненне працаваць ва ўмовах большай прававой стабільнасці і прадказальнасці, а многія папросту уцякалі ад рэпрэсій. Услед за супрацоўнікамі за мяжу пачалі пераносіць свае офісы і IT-кампаніі. Найбольш папулярнымі напрамкамі для рэлакацыі сталі Польшча, Літва і Грузія. А дадатковым фактарам стала міжнародная ізаляцыя Беларусі і ўвядзенне санкцый з боку заходніх краін. Для кампаній, якія працавалі з замежнымі заказчыкамі, гэта стварыла новыя і вялікія рызыкі. Кліенты вырашылі супрацоўнічаць з тымі камандамі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, каб пазбегнуць і юрыдычных, і фінансавых праблем. У выніку беларуская IT-галіна страціла частку сваіх кадраў і бізнесаў. Хоць і казаць пра яе поўны заняпад пакуль рана, у краіне ўсё ж працяг будуць працаваць тысячы спецыялістаў, развіваюцца некаторыя новыя праекты, а беларускія айцішнікі па-ранейшаму застаюцца запатрабаванымі на міжнародным рынку. Але Досвід апошніх гадоў паказаў, што для высокатэхналагічнай эканомікі значную ролю адыгрываюць палітычная стабільнасць, давер да дзяржаўных інстытутаў ды упэўненасць бізнесу ў заўтрашнім дні. Калі гэтых умоў не хапае, нават самыя паспяховыя галіны могуць сутыкнуцца з атокам кадраў і капіталу. Таму сёння будучыня беларускай IT-сферы залежыць не толькі ад развіцця тэхналогій, але і ад таго, наколькі доўга пратрымаецца рэжым. Менавіта гэта і вызначыць, ці змогуць беларускія спецыялісты і кампанія рэалізоўваць свой патэнцыял дома, а не за мяжой. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: у вікна, калинки древо. Зроби стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Втушки дзюби драпують шкло. Бери, беро.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Радио Рація.
1: 10 хвилин зараз минає після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Нову годину починаємо на хвалі Білоруського Радіо Рація. Праця ще не почалася, питання вже є. Нечуканий була на вихідних інформація про те, що один із списку координаційної ради 4-го складу «Європейський вибір» виказав вотум недовіру одної зі своїх активних удільниць. Олександр Мамаєва каже, що таким чином на її місце хочуть посадити лояльну особу, а чальці списку голосують за те, що не хочуть працювати з йой. Напереді вислухаємо різні позиції, але найперш пролог нашої розмови. Його сформірував Олександра Мамаєва, мовляв, сьогодні обвинуватить можуть кожного.
2: Мені подається, що це зараз така вельми небезпечна ситуація. По сутності, любий активіст зараз у білоруському осяроді, любий політик, він абсолютно уразливий перед ось такими кампаніями по дискредитації. Це ось у пропаганді називається, да, один з методів тухлої селедки, коли просто нечто укинули, і люди сприймають тільки це перше повідомлення, і потім уже не читають ніяких обґрунтуванняў, обверженняў і так далі. І я думаю, що зараз уже наспела ось ця ситуація, коли у білоруському демократичному руху треба створати ніякий механізм, куди можна незалежно звертатися по розбирательництві. Просто коли у там моїх колег є ніякі до мене претензії, ми можемо це обміркувати, але внутрі нашого листа, там, внутрі списа, ніякого обміркування не було. Ось цього посідження, де мені просто зачитали ніякий анонімний документ, а потім, коли я летіла у самоліті, поставили на голосування вот вам недовіру, я не лічу, що це належне обміркування ніяких, ніяких питань. У координаційній раді є етична комісія, я буду туди звертатися, обов'язково я буду використовувати усі механізми для оборони своєї репутації. Але було б, звісно, вельми добре, щоб громадянська супольність створила ніякі механізм, чи ніяку незалежну комісію, чи інститут омбудсмена, до якого можна звертатися для того, щоб оборонити свою репутацію, щоб було ніяке незалежне обміркування ось таких проблем і претензій.
1: І коли був пролог, уступна частка нашої політичної дискусії. На голосування чайлінні спісу у координаційну раду виказали недовір. Розні погляди на ситуацію далі гучать. Коментують, між іншим, спікер координаційної ради, я ще зараз з третього складу, Артем Брухан.
3: По сутності, це внутріфракційне ніяке кризис, там, не ведаю, як сказати, процеси внутріфракційні. Це вотум недовіру внутріфракції. Але гулом з пункту гледження статута, бо я як спікер менавіта за координаційну раду адказываю. Мамаєва пасля зацвярджэння выбарчай камісіі вынікаў выбараў атрымала мандат, зацверджана, але не ўступіла яшчэ ў паўнамоцтвы. Таму выключыць яе са складу координаційнай рады можна толькі згодна са статутам координаційнай рады. То бок просто рашэннем фракцыі гэтага недастаткова. Яны там могуць яе просто вотум недаверу выказаць, выключыць фракцыі, а яна застанецца хутчэй за ўсё пазафракцыйным дэлегатам. Гэта ў іх унутрапалітычны канфлікт внутри фракции. Коммуниковано не вельми зрозумело.
1: И фактично по невеликих кроплях мы сбирали гре подробязности, да выслухали два баки. Александра Мамаева так бачится в эту ситуацию.
2: С моей перспективы, у европейским выборы отбылась вельми великая измена, скажем так, внутренней политики. То есть той спис, який зараз называется европейский выбор, грунтуется и на зусім інших людях, и на зусім інших принципах. На жаль. То, что зараз отбылося, это по сутности спроба вытеснуть меня из координационной рады, каб на мое место пришел инший человек, який иде там за мной у списе. То же самое, каб этот человек мог претендовать на там некие посады у ПАРЕ, у международной комиссии. И вот яны нашли такую форму, как вотум недоверу. Это вотум недоверу не мая ниякой, скажем так, ниякой эмоции, ниякой силы, ниякого уплыву. Это было только у списе европейский выбор, який вот зараз люди шли у координаційної ради 4-го скликання. У фракції «Європейський вибор», яка зараз ще дійнішає до першого посідження, не було ніяких ні обміркувань, ні голосування, ні ніякого вотуму недовіру. Ми протягуємо працювати з людьми у цій фракції, там усе нормально, ніяких ні погрозів, ні вотуму недовіри там нема. Ну і то ж саме, що це не виключення мене зі списа, не виключення мене з фракції і тим більше не виключення мене з координаційної ради. гэта просто людзі сабраліся ў такой форме, вырашылі выказаць, што не вельмі хочуць са мной працаваць. Але я таксама не вельмі, мабыць, ужо хачу працаваць у такой фракцыі, дзе магчымыя такія дзеянні, абсалютна непразрыстыя, якія дазваляюць сабе просто, ну, такую кампанію дыскрэдытацыі супраць мяне.
1: На выходных мы размаўлялі з некалькімі сябрамі спісу «Еўрапейскі выбар». Калегіяльна яны вырашылі, што агульную пазіцыю ахучыць Анастасія Сверкува. Яна раней у каардынацыйнай радзе не працавала, цяпер са спісам «Еўрапейскі выбар» уваходзіць упершыню.
0: Сумная для нас усіх навіна гэта, таму што заўсёды, калі нешта здараецца з шальцамі, сябрамі, ці з удзельнікамі, будь якога фармавання, бо гэта проста група сябраў, гэта заўсёды вот такая непростая справа. Што адбылося ў нас? У нас адбыўся воту недаверу, адно з чальцоў нашага спісу. Я б хацела падкрэсліць, што яшчэ гэта спіс, таму што мы яшчэ не было першага паседжання. Большасцю, то бок больш чым за 3/4, было прынята рашэнне, вынесена вотум, вынесен. Быў разгляд зваротаў калег, было абмеркаванне усіх акалічнасцей, усяго, што было ў дачыненні да Александры Мамаевай, усіх гэтыя недаверы, якія былі. І калі ўсё гэта разглядзелі, была магчымасць і ў Александры казаць сваё абмеркаванне наконт гэтага. Больш таго, вядоўца гэтага сазвону падкрэслілі, ці жадае Александра, што казаць і не. Ад пачатку быў зададзены ей пытанне, ці можа яна зараз размаўляць, ці чутна ёй усё, ёй было ўсё чутна. Пасля ўсіх...
1: Ну, яна кажа, што ў дарозе была акурат у аэрапорце.
0: Так, яна была ў дарозе, яна аб гэтым казала, але мы ўсё роўна спыталі, ці ёсць у яе магчымасць зараз размаўляць. У яе была гэта магчымасць, яна размаўляла, яна часам была з відэа, часам без, але ўвесь час яна казала, што так, я чую, і гэта ў пратаколе таксама зафіксавана, што яе была магчымасць размаўляць з намі. Падчас паседжання былі разгледжаны пытанні, звязаныя з захаваннем педыцыйнасці, выкананнем калектыўных рашэнняў, узаемадзеянняў унутры каманды і выкананнем прынцыпаў прафесійнай этыкі. Па сутнасці ўсіх гэтых пытанняў у Мамаева была магчымасць даць тлумачэнне, але яна адмовілася амаль што ад каментароў. І адзінае, што яна патрабавала людзей, то склаў гэты ўсе пытанні, усе гэтыя пункты таго, што вельмі такая сенсітыўная інфармацыя. Я зараз не магу казаць усе падрабязнасці. І далей яна напроста адмовілася нешта каментаваць і зышла. Але калегі засталіся, і так як у нас калегіяльнае рашэнне, гэта не нехта адзін прымае. Былі пытанні, былі адказы, і на падставе ўсяго, што было сабрана, было галасаванне. Гэта рашэнне выносілася галасаваннем.
2: Наколькі я разумею, мэта іншая, менавіта выціснуць мяне з каардынацыйнай рады, каб фракцыя захавала 11 галасоў і магла ўвесці некага яшчэ спісу, я так разумею, што больш лаяльнага.
1: Працягвае Александра Мамаева, дэлегатка каардынацыйнай рады.
2: Вось гэта калі ўжо без купюр, не вельмі так дыпламатычнымі словамі, але вось з майго боку гледжання гэта тое, што адбываецца, плюс пад гэта спрабавалі распрацаваць унутраныя ў спісе нейкія механізмы, дакументы, регламенты, якія супярэчыць статуту. Я пра гэта наказала адкрыта, я падрыхтавала рэдакцыю там іншага дакумента, які б там абараняў, напрыклад, там прынцыпы канфідэнцыйнасці, да, правы шальцоў фракцыі і так далей. Але задача была ў іншым – стварыць механізм, з дапамогай якога можна любога чалавека выключыць з фракцыі ў будучым, плюс каб гэты чалавек быў па сутнасці падначалены спіску лідараў фракцыі і перадаваў усю інфармацыю аб сваёй дзейнасці ў каардынацыйнай радзе, што таксама супярэчыць там і палажэннем камісіі, і палажэннем статуту, таму я на гэта пагадзіцца не магла.
0: Гэта не нейкае індывідуальнае рашэнне, гэта не нейкае там ваганне, гэта ну амаль адзінагалосна было.
1: Я удакладнена кажу, што гэта былі ананімныя нейкія запіскі, ці ўнутры, я таксама, як для медыю, не буду пытацца умоўна кажучы прозвішча гэтых людзей, ці вы маеце адказ ўнутры каманды, што гэта сапраўды рэальныя людзі, якія маюць рэальныя прэтэнзіі да Александры Мамаевай, ці гэта сапраўды нейкія ананімныя запіскі.
0: Ініцыятары былі не ананімныя, гэта дакладна.
1: Тлумачыць Анастасія Сверкова, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар», абранага ў 4-й склад координаційної ради.
0: Ініціатори подали увесь список проблем, да,
1: претензії, умовно кажучи, так.
0: Так, претензії, так. І у Валери Мацкевича вони всі є імена, тому це були не ніякі аноніми, пусті з голови взяти. Розуміємо цю сенситивність, не всі спитались, хто це докладно. Коли нам лідер список каже, що є такі люди, і вони мають імена і фамілії, то ми вже це питання далі, що так вони є. І далі вже розглядали, хто що ведав, ну і так отрималося, що це не єдине ніяке питання там ось. Одна проблема. А гэта была такая сукупнасць, і калі разглядзелі ўсе складанасці, ўсе праблемы, просто вырашылі, што гэта пытанне даверу, якое не можа захавацца ў калектыве.
1: Тое, што я чую, напрыклад, вось абвінавачванне, нібыта вы перадавалі камусьці трэцім асобам нейкую інфармацыю, але, напрыклад, калі я пытаюся даведацца, хто гэта, мне не гавораць, гэта такая нейкая вялікая таямніца. Навошта вы нейкім трэцім невядомым асобам нейкую інфармацыю показывали.
2: Это таямница, потому что я никому никакой информации сенситивной не показывала, никакую информацию не пересылала, скрыны не досылала и не опубличивала.
1: Скировываем пытание до Александры Мамаевой, она отказывая про основное.
2: Это все пытание, ну, и спробы нечто такое показать, створить вот эту атмосферу, не, что это там не бытое пытание безпеки. Нет, это не пытание безпеки, это пытание внутрь.
1: Ну, безпека постоянно гучить, особенно на фоне, ну, вось, так само іншої ситуації з дівчиною, так само з вашого спису, яку показали, ну, пробачте, по білоруським телебаченням.
2: Улічуючи, що це супало по часі, і шмат хто журналістів питався, а що там, мене так само задербували, і ось воно гучало, і це, звісно, так само відказність тих людей, які це опублікували у той формі, якою вони опублікували, що це на мене кидає такі ось тінь, нібито я так само ніяким чином зв'язана. Ні, ніяких підозрень у супраці з КДБ мені нават у вось гэтых там дакументах, нават у гэтай сітуацыі спіс не прадстаўляў. Я адкрыта заўсёды кажу пра тое, што мяне спрабавалі вербаваць яшчэ, калі была там актыўная на пачатку 2000-х гадоў, і гэта ёсць у медыя. Мяне там з 20-го года, калі я там, ну, вось актыўна працую ў народных амбасадах, там мне было некалькі прапановаў наконт вербоўкі. Зараз пасля гэтага паведамлення актывізавалася беларуская КДБ, мне даслалі некалькі там паведамленняў, спрабую там зараз прям бомбардаваць пропановами, ну, глядите, як до вас относяться, давайте вы будете супрацовничать з нами, нічого там у координаційній раді не буде, і так далі. Я просто розумію, що нават калі там чальці списа не розлічували на такий ефект, але вони дали ось гэты козир у тим ліку білоруському КДБ працювати там супрац мене, супрац своєї ж там фракції будучої, супрац координаційної ради, каб і повелічувався тиск і розкол у демократичних силах.
1: І такі проблеми сьогодні з'являються у координаційній раді четвертого складу, 80 представників якого, нагадаю, обрали наприкінці травня на виборах. 3% бар'єр переодолели, де пройшли у раду 8 виборчих списів з 9 тих, хто подавав заявки. Зараз так само протягнем тему. Координаційна рада четвертого складу рыхтується до свого першого посідження. Кушується дата не пазней за 22 червня. Менето там повинно вирішиться саме апошнє питання по організації праці гэтага вибраного органа Білоруської демократичної супольності. Підрыхтоўка ідзе, хоць і з'являються інформації, на які варта реагувати. Так каже сябра координаційної ради, один з лідерів спісу команда Латушки і руху за свободу Юрась Хубаревич.
4: Новий склад сформований, є 8 фракцій. Зараз ведуться перемови з лідерами фракцій про будущую конфігурацію. Натурально, що такі питання легше обмірковувати загадзя, ніж переходити у ніякі спрэчки і конфлікти під час посідження. Хоча, ну, напевно, вони непозбежні, бо, звісно, як я бачу, настрой у кожної фракції на те, як максимально бути представленими у працівних органах, таких як і керівництво координаційної ради, керівництво комісіями, той же самий секретаріат, тому зараз ось такий етап узгоднення. Є технічний момент, це проведення першого посідження, і воно повинно відбутися до 22 червня по наших регламентах. І зараз збираються звістки тих людей, які війшли у склад координаційної ради, щоб технічно організувати цей процес, щоб кожен з них змог прийняти уділ у голосуванні. Тому я думаю, що незабаві, тягом одного, максимум двох тижнів, ми вже будемо мати це перше посередження, після якого почнеться працівна частка вже нового складу координаційної ради.
1: Ну і так само скористаюся можливістю і, між іншим, спошлюся на ваші записи у соціальній сітці, пишуться про те, що ще не почалась. Четвертый склад координационной рады, але вокруг яе уже некие скандальчики. Не боитесь, что вот с этим будет ассоциироваться черговая координационная рада? Вы еще навод працевать не почали, а уже некие такие информации разные. Ну, я маю на увазе вот эту ситуацию с европейским выбором.
4: Это был ироничный допис.
1: Я это зрозумел, тому и пытаюсь у вас. Я зрозумел, что это было иронично.
4: Это хоть таки саркастичный допис, але я не бачу на самом деле никаких проблем у тем, что есть полная конфликтные ситуации, есть ситуации, когда у людей проявляются полные амбиции, и на этом возникают суперечности, потому что это праца живого организма. Мы можем сравнить с деятельностью палаты представников, про которую годами просто ничего не чувать. То есть это реально сход людей, которые призначены только для того, чтобы натискать на кнопки. Там уже все загодя размерковано, и один человек на самом верхе принимает решение, кто что будет робить. У нас есть 8 фракций, каждая со своей программой, каждая со своими амбициями, тому целком нормально, коли часом вот эти полные конфликтные ситуации выплескиваются на вонку. Что тычется вот опошних двух подеял, коли женщину с одной фракции де-факто обвинователи у супрацовницы со спецслужбами, тут изнов-таки треба отрознивать, бо у ситуации с Алиной есть реальное подтверждение того, что она была ахвярой провокации, зробленной сбоку КДБ. У ситуации с Александрой Мамаевой тут мне до конца не зрозумело, чему ее фракция выкористовывает такие формулировки, что она не может с ними супрацовничать с пытанием безопасности. Хотелось бы больше тлумачения, потому что я непосредственно працевал с Александрой Мамаевой в складе попередней координационной рады, никаких завагов с моего боку не было, и хотелось бы ведать, коли есть подобные заваги с боку фракции, то натурально, что они повинны быть детальные и опубличные.
1: Я вот правильно сдиагностовал ситуацию с координационной рады третьего складу, что европейский выбор для вас был таким наилепшим супрацовником, умовно кажучи, для вашого спису команда Латушки Руху за свободу?
4: На даний момент ми не вибудовували і не вибудовуємо ніяких формальних коаліцій, тому що відкрити до супрацовництва з кожною фракцією, яка є у координаційній раді. Тут немає великої розниці поміж ними, бо літерально 5 там, до 11 місців кожна з 7 інших фракцій має, тому позиція інших наших колегов, я на повинна так чи інакше лічуватися. І натурально, що ми будемо глядіти на те, хто більш відкритий до супрацовництва, хто більшої ступені поділяє ті положення, які закладені у програму фракції коаліція «Латучка і Рух за свободу», і на цьому вибудовувати партнерство.
1: І тут я нагадаю, коли факт, які відбулись у списі «Європейський вибор», з початку 4 червня припинення свого уділу у списі «Європейський вибор» заявила політова Халіна Хар. Харисова на телеканалі СТБ показали відео, яким стверджається, що з кастрюшника 2025 року Харисова зливала інформацію білоруському КДБ, який нібито звернувся до яє під видом СБУ. 6 червня з'явилася інформація, що обрана делегата від цього списку висіли вотум недовіру своєї сябровці Олександри Мамаєвій.

0: Дякуєм!
1: Раніца з рацією.
2: А так само зараз доклада погодя називається до 9 горсі, до 8 у Польщі. Ну що ж, тут так само підспіваю трошечки грепісні, так само скажу дякую велике, що градінці втракається разом з білоруським радіо рація. Я ж вам розповіду про надвор'я у нашому поміжному регіоні, усе, що відаю, сам вам розповіду, крі ласка. Зараз вільми хмарна ди дежджу у центральній часи Білорусі, не трошечки розповсюджуються на Харедінщину, на Берестійщину, ди так само у другої полові дня чекається больш хмару, ди не виключають синоптики. Опадки у нашому поміжному регіоні. Ну, а так само температура повітря зараз по крисі повишається. Плюс 18 зараз у Харудні, ди Волковиску 16 у Білостоку, 17 у Хайновці, ди Бірості, 17 у Кубрині, ди 16 у Пінську. У день сьогодні плюс 21-23, полночно-заходній вітер. Повищений атмосферний тиск, і на тягом дня незначно тільки знизиться і переважно буде знижатися уночі. Завтра, 9 червня, ночі над двором так само визначить фронтальне розділи. У день завтра приходять ближче до нас теплі, неустойливі повітряні маси. Побочно з проясненнями уночі місцями короткочасові дожди, де так само увага туман. Вітер заходній, де переважно умірений, при навальницях завтра паривісти. Температура повітря ночі плюс 9-16, у день завтра від плюс 20 місцями до плюс 27. Навіть у такої самої гарячої кропці завтрашнього дня.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Белостоку презентація книги Фелікса Акермана «Історія Гародні 1919-1991». Усяго на дослідування для гэтай книги у автора сошло 8 годов, некалькі з яких ён провел у Гродні, як у самім городі, так і у архівах, і навіть вывучаў беларускую мову спеціально для гэтага проекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду ў Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмства, тёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотокніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта Вольга Завяржэнец «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецки «Площа перемен», Мария Корниенко «Ratus sapiens» и Маша Светогор «Everybody dance». Вас чакаюць гарбата, кава і фотокнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Отецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

І так само обов'язково новини бачили у нашому ефірі. На початку наступної години Грабіларуське радіо РАЦЕМ 98.1 FM у Білостокуди Харудні 99.2 FM у Бірсі Рабіле Подрязки і так само Тернеці РАЦЕ.КОМ. Притягується збор для дізій політв'язнів, на яке ми тиме обов'язково новинах напіраді. Прас 5 хвилин у розповідям. Війна в Україні, російці атакували Харков. Гряд інші теми напіраді на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години.

0: Раніца з рацією.
1: І, здається, навіть зараз це саме раніць, таке приємне сонце у нас у Білостоку, але, здається, так само трохи облаки підходять. Ідуть вони менавіта з усходу, зараз у центральній частині Білорусі багато дажджу розповсюджуються, коли хмари на Городінщину, Берестіщину, ну і так само до Білостока прийдуть. Ну, ось гляжу, зараз коли 13-12 дощі навіть навальниця у Білостоку може бути, синоптики не виключають. А зараз, коли дажджі і навальниці уже подобралися ближе до Ліди. Ну что ж, здається, навіть межа їх не припинить. У день сьогодні чекається плюс 21-23, зараз 17 у Ліді, 19 у Гарудні, до Волковиську 18 у Білостоку, до Гайновці 18 у Бірості, до Пінську 19 у Кубрині. Повночно-заходній вітер, будуть узмацнятися пориви, особливо як предвісник дажджу, дивись, коли навальниця, яка може до нас прийти. Повышенный атмосферный тиск и тягом дня незначно снизится. Завтра, 9 червня, як синоптики нам поведомляют. На дворе так само вызначить фронтальные разделы. День завтра проходит ближе до нас, теплые неустойливые поветренные массы. У ночи местами короткочасовые дожди, да так само у ночи, да под раницу туман. Ветер заходний, первично умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью плюс 9, плюс 16, день завтра максимально плюс 20, плюс 27, а таких 8 межах тягом дня. Будет вагаться температура поветра.
2: Радиорация. Радиорация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
1: І зараз закладна погодина залишилася до 10-ї в Білорусі, до 9-ї у Польщі.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважаний слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. І в ближайші хвилини довідаємося про оплошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. 5 червня у товариському матчі зборної Білорусі по футболі зустрікалася з Сірією і перемогла з ліком 4-1. Голами відзначилися Морозов, Концевий, Шуманський і Яблонський. Білоруський нападаючий Владислав Морозов відкрив лік на 3-й хвилині. Це один з самих хутких голов в історії зборної Білорусі. За всі ходи було забито 5 м'ячів до закінчення перших 3 хвилин гульні. 48-годовий Віктор Гончаренко став першим головним тренером у історії зборної Білорусі, який почав з 3 перемог запар. Нагадаємо, білоруси під керівництвом Гончаренки обгуляли Арменію 2-1, Кіпр 1-0 і Сірію 4-1. Стала відома сума узнагороди, яку отримають футболісти і члени тренерського штабу зборної по виніках матча супроць команди Сірії. Помір преміальний складе каля 2000 доларів на кожного удільника команди. Наступний товариський поєдинок зборная Беларуси сгуляя с Буркина-Фасо 9 червня. Гульня пройдет на национальном футбольном стадионе у Менску. Так само 5 червня на стадионе «Городский» у Барановичах был сгуляный первый товарищеский матч помеж молодевыми сборными Беларуси и Казахстана. Беларусь перемогла с ликом 2-0. Голами отзначились Цапянков и Симоненко. Другий матч помеж молодевыми сборными Беларуси и Казахстана пройдет сегодня на стадионе «Трактор» у Менску. Белорусский нападающий Артем Шуманский станет гульцом сербского партизана с Белграда. Клуб возьмет у аренду гульца сборной Беларуси у московского ЦСКА на год с правом выкупу. Ранее гулец выступал у аренды за российские шкрылы Советов. Там было на рахунку Шуманского 12 матчов во всех турнирах. Партизан с 73 очками завершил сезон 2025-26 годов на 3-й позиции у турнирной таблицы группы А чемпионату Сербии и сгуляя у лизе конференции. Краковская «Висла» не будет протягивать контракт белорусского брамника Антона Чичкана, який скончается 30 червня, повідомляє портал «Футбол.пл». 30-годовий голкіпер обороняє колери «Висли» з 20 лютого 2024 года. За основную команду клуба він провел 20 матчів, пропустив 39 голов і тройчі відіграв на нуль. У сезоні 2025-26 годов Чичкан выступал за команду клуба у 4-м дивізіоні чемпіонату Польщі. Провел 10 зустріч, у яких пропустив 14 м'ячов і оформив 3 сухари при одной жовтій картці. За основную команду футболіст згуляв у одним матчі, у яким здолів заховати браму у недотикальності. Разом з клубом білорус завоював Кубок Польщі у сезоні 2023-24 годов. 6 і 7 червня були згуляні матчі 10-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків виділим поразу Ліди від Пінської Хвалі з ліком 2-4, розгром Смаргоні у Осіповичах з ліком 0-5. Смаргоні отримала першу перемогу в цьому сезоні. До гэтага команда не вигравала у чемпіонаті, записавши у актив 4 нічиї і потерпівши 5 поразів. Таким чином Смаргонь забила 16 м'ячів за 3 матчі у Лізі і Кубку Білорусі. Улічуючи суботній матч, команда згуляла у нічию з Лідою 4-4 у 9-му турі і обгуляла вертикаль з ліком 7-0 у 1-32 Кубка Білорусі. До гэтага за перші 8 матчів у 2-му дивізіоні клуб здолів оформити тільки 3 голи. Для Сіповичів гэтая ж параза стала другой запар з 5 пропущеними м'ячами. У 9-му турі клуб проіграв паперпраму з ліком 1-5. Окремя того, Сіповичі вже у 5-й раз у гэтым чемпіонаті пропускають 4 і більш м'ячов за гульню. Супраць Салігорска 0-6, Нівы 2-4 і Слуцка 2-4. Команда з одним балом замикає турнірну таблицю першої ліги. А так само Островець згуляв з Батэ 2 у нічию 0-0, Ніва з Кам'янеччини згуляла у нічию 1-1 з Оршей і Салігорск з ліком 1-0 переіграв лідера чемпіонату команду Слонім 2017. У португальському Назарі почався Кубок європейських чемпіонів по пляжному футболі. 7 червня у матчі першого тура групового турніру Мінськ переіграв німецький Біч Ройлс з ліком 4-3. 5 червня був згуляний третій матч по фіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Аршанський Витен заступив на своїй пляцовці у серії послематчевих пенальті гомельському БЧ з ліком 2-3, по пенальті 5-6. Лік у серії до 3 перемог став 1-2 на користь чигуночників з Гомеля. 22-годовий нападаючий хокейного Менського Динамо Вадим Мороз протягне кар'єру у Юті з Національної хокейної ліги. Означається, що хокеїст підпише контракт новичка в ближайший час. Нагадаємо, що на драфті НХЛ 2023 року Юта вибрала Мороза під номером 88. Тепер білорус знаходиться у статусі обмежовано свободного агента, за чого він може перейти у інший клуб тільки при грошовій компенсації Динамо. Раніше повідомлялося, що Мороза не задовольняє контракт, який йому пропонує Менське Динамо. Форвард выступал за клуб Зменска с червня 2022 года. У минулом регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провел 54 матчи и набрал 29 очков при показчику корыстности плюс 4. У плей-офф на его рахунку 8 гульнев и 2 баллы при корыстности плюс 1. 29-годовий білоруський боксер Дмитрий Асанов нокаутував у 6-му раунді венесуельця Рохера Гутьєреса у Монреалі у бої за пояс IBF Інтерконтиненталь. Ця перемога стала 13-ю для білоруса на професійному рингу при відсутності поразів. У вересні 2025 року уродженець Молодечна заволодав поясом IBF Інтерконтиненталь, нокаутувавши француза Лаїда Дауді. Міжнародний союз раваристов зняв усі обмежування з білоруських спортовців. Про гэта повідомляє прес-служба організації. Тепер білоруські велогонщики зможуть виступати на турнірах під егідою організації з державним стягом і гімном як у особистих, так і у командних спаборництвах. Що дотичиться російських спортовців, то їм організація дозволила удільничати у командних турнірах, однак по-ранішому виключно у нейтральному статусі. Нагадаємо, у травні 2023 року Міжнародний союз раваристов допустив білоруських і російських атлетів до турніру міжнародного календаря тільки у статусі нейтральних індивідуальних спортовців без використання державної символіки. Європейський боксерський союз на посіджені у Тирані проголосував за подовження санкцій у дочиненні до російських і білоруських боксерів. Про гэта повідомила віце-президент Національної ліги професійного бокса України Аліна Шатернікова, яка так само з'являється представницею України в управлінні організації. Усі сябри правління одноголосно проголосували за заховання діючих санкцій у дочиненні російського і білоруського професійного бокса. Ну, а гэта були спортові новини на гэтый час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аб развіцці подій у світі спорту. У черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
3: Спорт-Експрес.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ми так само, коли понеділок протягуємо наш ефір. Чаракова тема зараз тут. Розповідаємо Фелікс Керман на тему Харуні написав дисертацію, а після на основі яє Грю Кніхо. Називається «Історія Гарудні, націоналізація, винищення, дисвітизація середньоєвропейського міста». Презентація бюрського перекладу книги німецького історика, публіциста, професора Фелікса Кермана прийшла напередодні у Вільні у Центрі білоруської супольності і культури. З автором книги порозмовляла Тетяна Смоткіна.
2: Чому німець узяв для дисертації тему Гарудні? І ви написали книгу, присвячену білоруському городу. У вас там які корені, ці жилі, які родні?
3: Ні, просто у мене були добрі стосунки там з місцевими поляками ще до моєго рішення. І мені особливо сподобалося у Гарудні. І мені здавалося, що це буде просто цікаво. Я спочатку сильно не задумався, просто у мене була така можливість хутко отримати стипендію, і мені була візія, що праця про Гарудні буде цікавою.
2: Ви лічили, що це такий самий цікавий город Білорусі?
3: Ні, я до цього, я тоді не шмат відав про Білорусь, але я жив у Росії після школи і вивчив російську мову, працюю з стариками. І я до цього жив от у Польщі і ходив у Польщу у школу. Тому у мене був такий дивний опит польського і російського бекграунду, і на цьому фоні мені здавалося, що Гарудні якраз буде дуже цікавий.
2: А ви написали книгу і писали її 8 років, наскільки мені відомо. Чому менавіта цей отрезок? І ось я почула, що ви казали, що треба її вже було здавати. Вдруг, тому що там і дисертація в час скінчився. Чому менавіта стільки год?
3: Так конкретно, то я 5 років писав дисертацію, обороняв, і потім ще мені потім прийшла у світ дочка. Ну, у той час ще дочка народилася перша. І я просто ще після оборони ще 3 роки мені займав перепрацовка цієї диссертації і зроблення цієї книги. І хотів з цим успіти до народження там моєго сина. Так що так, такий промежуток.
2: Гарудні, як звучало, це справді один з білоруських городів. Коля 80% жили габреї. Ви докладно там вивчали цю історію, і справді городянська історія зв'язана з габреями. Де ось поділися білоруси, що в основному там велася розмова про габрею більш і про поляку. Але у той час ви відзначали, що менавіта ось гэтому білоруському адраженню Гарудні і стало, можна сказати, білоруським городом. Ось про гэта некалькі слов.
3: Просто я реально шукав ще на початку 2000-х років, якби слідав білоруської присутності Гарудні і знайшов, звісно, є не є у книзі, але їх просто відносно немного. І становлення, ну, процес такої реальної білорусифікації у таким етнічним сенсі, що там з'явилися у більшій ступені білоруса, це все-таки винник Другої світової війни і початок совєтизації, створення індустріального городу, переходу вже насільництва із вісок навокольних у город. І це у мене важлива частка моєї праці, як би просто висвітлити, що совєтизація – це не тільки, це був примусовий тиск на переход у тим ліку на русську мову, але і на совєтський лад, але так само він створював білоруський город.
2: Коли провести таку паралель з сучасністю, коли ви сучите за тим, що зараз відбувається в Білорусі. Чи подобна зараз ситуація ось у Гарудні, яка відбувається з тим, що було раніше? Тому що все ж таки зараз у Білорусі йде русифікація, але тим не менш, хоч і більшість білоруської такої демократичної супольності з'їхала з Білорусі, із Гарудні у тим ліку. Я відаю, що там ще залишилися люди білоруськомовні і хоч у подполі нічто там спробують робити. Ось, чи бачите ви ще Гарудню білоруськомовний?
3: Я вам не відкажу на це питання, тому що я не в'язну. Ну, якби я не буду зараз це перевірити на місце з зрозумілих причин. І думаю, що цікаво просто задати саме питання. Да? Наприклад, польська меншість вже офіційно не може дійничати, але поляки живуть у Гарудні. Не всі поляки виїхали у Польщу. І їх зараз ще більше, ніж було, наприклад, до війни поляків формально. І тому цікаве питання, як сьогодні у умовах уже такої диктатури, де гвалт не тільки символічний, але й фізичний, то як змінилися стосунки поміж польськими і жихарами Гарудні і білоруськими. Ну, щоб відказати на це питання, треба було б працювати на місце.
2: Чи збираєтеся ви ще щось писати про Гарудню, чи там доклад, чи ще якусь книгу піновіта про Гарудню, чи, може, про інший нікий білоруський город?
3: Одна справа, що я хотів, щоб вышла книга по-польску, и для этого треба ее крыху перераблять. Это одно. А другое, мне кажется, что больше важно, как написать историю Беларуси для не белорусской публичности читачу. То это, я думаю, это больше важно зараз на нынешний момент.
2: Немцы цікавятся в сучасной белорусской истории?
3: Ну, все ж таки. В 2020 году был такой всплеск зацікавленості. На жаль, он кудись зник. Так что зараз, коли, да, выпускают там 120 человек из тюрьмы, то это появится на момент, але потом уже зникает. Просто уже одна из маленьких країн, які ми добре не ведаем, і вона вельми далека на вока большості.
1: І у книзі Фелікса Акермана просвічується історія білоруської городні на стику трьох країн – Білорусі, Польщі та Літви. Екре Білоруської радіо рація, 8 день червня, понеділок, сьогодні наперед новини на нашій хвалі. У гету раніцу, у кати день будемо далі з вами разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Удары ў глыб тэрыторыі Расіі будуць працягнутыя, заявіў Зялінскі. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціханоўская перадала ліст патрыярху Варфаламіі, які прыехаў у Вільню.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Владимир Зеленский заявил, что недавняя серия ударов вглубь территории России будет протягнутая, поведомляет Sky News. Выданне поведомило, что у початку этого дня Киев нанес серию ударов по городу Санкт-Петербургу, где проходил буйный экономичный форум. А кроме того, иншие удары были нанесены за сотни километров от российско-украинской межи, пишет Union.net. Украина освоила, выучила и вырабила шмат розных ракет и дронов. Мы не будем просто мовчки гинуть, мы дадим отпор. Мы с каждым днем будем становиться все мощнейшими, заявил Владимир Зеленский. По поводу слов президента Украины, Владимир Путин прислушивается до слов Киева и его союзников только тогда, когда на него оказывается тотальный тиск. Важно, каб якія заўгодна контакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажано скарачэння паставу військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони до нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
3: Нагадаємо, що ще з минулого року активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само відносно недавно стало відомо об контактах режиму с французскими представниками. У приватности имела место телефонная размова президента Франции и Александра Лукашенко. Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Мінску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з хатэры Хадададзі ў Ічу на Крэсціна. Як паведамлялася, студэнтку стаматолага з Ірана хатэры Хадададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў. Паводле іранскага тэлеканалу, які базуецца ў Лондоне, Хадададзі затрымалі пры умяшанні амбасады Ірану. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалілі, а пакінулі чакаць дэпартацыі. Паводле слоў суразмоўцы вясны, прастуе, што Грузія адмовілася прымаць хатэры, каб там яе не выкралі іранскія ўлады, яе ў выніку дэпартавалі ў Арменію. Вядома, што пакуль яна знаходзілася ў Ічу, да яе прыязджалі журналісты і здымалі пра яе сюжэт. Светлана Ціхановская перадала ліст патріарху Варфаламею, які приїхав у Вільню. Білоруська демократична лідерка виказала подяку за створення білоруської парафії Константина Польського патріархату у Вільні і підкреслила, що церква має особливе значення для білорусів, які вимушені жити у вигнанні. Про гэта Білсату повідомив дарадця Ціхановської у дипломатичних питаннях Денис Кучинський, який так само передав патріарху подарунок від лідерки демократичних сил. Патріарху подарили Слуцкий пояс, один из символов Беларуси, ейной истории спадчины Великого князства Литовского. Гэта праца сучасного майстра, які робіць такія паясы у Варшаве. Кучинский назвал сустрэчу с Варфаламеем великим гонором. Паводле яго, гэты визит стал важным символом падтрымки для беларускіх православных верников Константинопольского патриархату и для беларускай громады у Вільні. Замежжа прэм'ер-міністр Арменії Армении. Нікол Пашинян обвестил перемогу на недельных парламентских выборах и обвестил, что его партия «Социальные договоры» сформує один урад. Тим часом Центральная виборчая комиссия опубликовала поки что выники, которые складывают приблизно 16% голосов. Згодно с этими выниками, партия Пашиняна отримала 51% голосов. И он охарактеризовал своих головных конкурентов, три пророссийские партии, как, цитата, «трехголовую военную партию». Термин, который он использовал во время своей передвыборчей кампании. И он додал, что это не политические силы, а, цитата, «криминальная олигархичная группа, которую треба знищить в Армении». Пашинян повторил, что лидеры этих формирований будут притягнуты до отказности и посажены в тюрьму. Выборы в Армении разглядаются как выпробование политики Пашиняна, бо он імкнеться нормализовать отношения с Азербайджаном после поразы в Нагорно-Карабахском конфликте, сблизиться с Заходом и поменьшить залежность от России. Основные оппозиционные силы – Мощная Армения, Армянский блок и Квітнеюча Армения – критикуют его за соступки Азербайджану и выступают за больш тесные связи с Москвой. Наши новини доступны так само на сайте racia.com и в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск «Прац Гадзіна».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Александр, разбез остаток опадку, вероятно, падков 5-10%, так жить прогноз, але увага, наприклад, зараз на Гарадзіншчыне багато хмара, да так само с центральной Беларуси идут дожди у бок Гародні, ліду уже, здається, трошечки ахинули, вот где дожди своими, ахинули уже ліду, и там махчумая зараз у этой хвилины дожди. Температура повітря зараз плюс 17 у Ліді, 20 у Гародні, 19 у Белостоку, Ваука, Вискуди, Гайну, 19 у Бересті, 20 у Кобрині, 19 у Пінську. Полночно-заходній вітер, повищений атмосферний тиск, тягом дня буде знижатися. У день сьогодні максимально чекаємо плюс 21-23. Ну і так само, між іншим, все більше раз поусюджуються дожди по нашому поміжному регіоні. Зараз вони є на Гарадінщині і так само підбираються під Берастіщину, а ніділя 11-12 на Білосточині чекаються. У студії Білоруська радіо «Рація». Укріплення ділок був у Лади Гринівські. Я жадаю вам доброго дня і до нових зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
6: Не возьмеш ти більш телефон, бо бачиш ти знову гетий йом. Минуле не відпускає.

посуд, видалі усі здимки, ще поцілунки, обдимки, ягони водор на твоїх уснах. Хочеш, кричи до болю, ну а хочеш, плач, дай волю, але обіцяй бачать усе.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 8 червня. У такий ж день 1869-го американський винаходник Айвс МакГаффі запатентував перший у світі пилосос, названий ім Whirlwind. У його верхній частині розміщалася ручка, злучена раменним приводом з вентилятором. Ручка приводилася у рух рукою. Пилосос був легким і компактним, але незручним у експлуатації з-за необхідності одночасово крутити ручку і штурхати приладу по підлозі. МакГаффі заснував бостонську компанію American Carpet Cleaning Company і став продавати свої пилососи по $25 за штуку. Немалая сума по тих часах, коли улічить, що у той час один американський доляр складав каля 23 грамів серебра. Більшість пилососів МакГаффі були продадені у Чикаго і Бостоні, однак частка їх, вірогодно, згорела у великим чикагським пожарі. Тільки два Whirlwind заховалися до наших дзьон, один з їх експонується у історичному центрі компанії Hoover. Услід за МакГаффі інші винагородні находники так само стали вырабатывать и продавать механичные пылесосы, а у початку 20-го стагоддзя узгаданная компания Hoover стала выпускать электричные пылесосы с пылосборником. Первая модель коштовала $60 и корысталася великим попытом у покупников. Рост популярности пылесосов у 20-30-х годах засновывался на упэўненности хатних господынь, что разом с пылом яны позбавляются и от микробов. Тягом многих годов пылесосы заставаліся предметом роскоши, але после Другой сусветной войны яны стали распаўсюджаным предметом ужитку у сярэдняга класа. Сёння пылесос предметом роскоши не з'яўляецца и есть практично у кожной сям'і.
0: Нагоднік.
1: 8 червня 1912-го у Лос-Анджелесе была заснаваная киностудия Universal. Гэта найстарэйшая з цяпер існуючых голливудских киностудий. С 1915 по 25 год Universal была найбуйнейшей кинокомпанией США. На логотипе намаляваны зямны шар, вакол якога крутіцца падабенства кольцаў Сатурна з надпісам Universal. Пад эгідай гэтай кампаніі працуюць тэматычныя паркі ў Галівудзе, Арландо, Сінгапуры і Осаке.
0: Нагоднік.
1: 8 чэрвеня 1946-га на кангрэсе ў Капенгагене прадстаўнікамі 21 краіны антыгітлераўскай кааліцыі была заснаваная міжнародная арганізацыя журналістаў. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
0: Нагоднік.

0: і офісу Світлани Тихановської, які регулярно, однак ж таки, приїжджає до нас чи на фестиваль Тутака, чи просто на різні зустрічі, і безумовно так само підтримування нас і в агулом білоруську меншість у наших розмовах з місцевою владою.
1: Поводлі Павла Станкевича за пошні гади фонд Тутака став організатором шерагу значних білоруських культурних подій на Подляшше, серед яких фестивалі Тутака і Сонце грає, едукаційні програми для молоді, дискусійні зустрічі, концерти і громадські ініціативи, які сприяють захованню білоруської культури і умацуванню зв'язків поміж білорусами у Польщі. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск прес годин.
2: Радіо Рація. Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. У ваколіцах Гародні і Беластока магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
2: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
3: Вітаю усіх слухачоў Радіо Рація на хвалях 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці Белай Падляскай. Тут Ганна Комінш, і гэты дзень будзем з вамі пачынаць разам. Бадзёра, з кавай, калі хтосьці патрабуе, і вядома, з музыкай ад Радіо Рації, і не толькі з музыкай, бо ўжо праз некалькі хвілін Алесь Дубавец нагадае, чым адметны гэты дзень 8 чэрвеня у гісторыі. Заставайцеся з намі!

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Про що почуємо у черговому випуску новин? Зеленський і європейські лідери виставили Кремлю 5 умов для міру, а серед їх неоткладне і повне спинення огню. Зустріча з Вселенським патріархом у Вільні має особливе значення для білорусів по усім світі. А у Білостоку планується зустріча з Анджеєм Пачобутом. Про це та інше неузабаві розповіді Анна Шейковська.

Бугі-вугі, життя не сюди нагадує бугі-вугі. І коли вашу маринару раптом занесло кудись не туди, у сенсі особистого життя, то сьогодні ви можете завсюди повернуть кудись і змінити своє життя, але так було не завсюди. І тому була така необхідність просто зробіть, ну, таке, може, навіть такий день, каб відзначити те, що у громадстві потрібне і навіть корисне для громадства розводи, як це не дивно. І ось Всесвітній день розводу сьогодні святкується акурат у Аргентині. Перший раз він був відзначений ажно у кінці 19 века, бадай у 1897 годі, і гэта дало тады права многім аргентынцам, якія фактычна былі разлучаныя і не мелі магчымасці легальна аднавіць сваё жыццё, а такіх налічвалася 2,5 мільёны. Ну, дало права гэтае жыццё пачаць нанова, можна сказаць. Так што афіцыйна дзень разводаў абвешчаны быў у Аргентыне 8 чэрвеня тагачасным прэзідэнтам Раулем Альфонсісам, а ў юрыдычную сілу закон аб разводах уступіў 12 червня того ж года після публікації у офіційним вестніку. Ось так. Так що, ну, бачите, чому б і не? Чомусь ми святкуємо День усіх закоханих, потім День шлюбу у нас у свята. Я ведаю таких людей, для кого День разводу, бадай, не більше свята, чим День шлюбу. Бо, як кажуть, намучилися і скончили гэтае мучэнне, і дякую Богу, ідзем далей. Так што мы таксама ідзем далей, працягваем гэтае наше падарожжа разам з Радыё Рацыя, гучыць плацэба, трошку пазней паслухаем Джэй Морс, Рэха, а потым яшчэ штосьці цікавае распавяду. Заставайцеся на нашых хвалях.

0: приблизно за 8 кілометрів від межі з Білоруссю. Як повідомило СБУ, справу завели поводле артикулу «Порушення законів і звичаїв війни». Поводле слідства, російські війська нанесли удар по ядерним об'єктам у ночі на 7 червня дроном «Герань-2». У виніку поцільвання пошкоджено помешкання, у яким відбувалися прийом і перезагрузка відпрацьованого ядерного палива, а так само адміністраційний корпус МАГАТЕ. У СБУ відзначили, що радіаційний фон залишається в межах норми. Тим часом Збройні сили Латвії повідомили, що знищальники військово-повітряних сил Франції, які патрулюють небо у складі місії НАТО, у першню збили безпілотник, який порушив повітряну простору України. У повітряної простори Латвії самоліти хаурусників поспіхово збили дрон, який ворвався у повітряну простору, відзначається у повідомленні. Безпілотник збили на сході Латвії. Поводы мясовых СМИ, он залетел в Украину в вынику выкористания Россия и сродка у радиоэлектронной борьбы. Это обозначает, что имоверная оговорка шла про украинский беспилотник. А пошним часом все больше выпадков, коли дроны, якими Украина атакует объекты на территории России, залетают с Украины Балтии. Один из таких инцидентов отбылся в червени, коли латвийские войски не сбили дрона, спровоковал урадовый кризис, в вынику якого изменился складу раду і його керівництва. Жгари двох поміжних районів Латвії раніцей 8 червня отримали попередження об повітряній погрозі. Пазній повітряною тривогу сказували. Уночі 8 червня праз гібридну атаку Білорусі припинялася праця аеропорта Вільні. Прес-служба аеропорта відзначає, що часткові обмежування повітряної простори були введені праз гібридну атаку на Литву, громадянську авіацію і громадство, яка здійснюється Білоруссю з фіксацією навігаційних знаків, характерних для повітряних шарів, на небезпечних для авіації територіях. Обмежування були скасовані каля 4-ї раніці. Це вже 10-й випадок сьогодні, коли праця аеропорта порушилася праз повітряні шари. Апошній раз такі обмежування вводилися 13 травня. У Білоруському домі у Варшаві 7 червня відбулася конференція «Репресивна політика Росії у системі геноциду білоруської нації», підрихтована білоруським визвольним рухом «Вольна Білорусь». Конференція була присвячена 38-й годовині відкриття Куропатів. 3 червня 1988 года у газеті «Література і мистецтва» вийшов артикул Зенона Пазняка «Куропати. Дорога смерті» про розстріл НКУ саме білоруських громадян. Гэты артикул став кропкою незвороту у боротьбі з репресивною машиною СССР, каже Аліна Толстая, сустаршиня руху «Солідарності разом».
1: Вельми послідовно, вельми системно господар Зенон виклав положення про історичний шлях білоруського народу, геноцид, який відбувався з білоруської нації, геноцид з боку комуністичних влад у Росії. Я сама чула від своєї прабабулі і бабуль, які народилися і жили у Мінську, як вони обходили завжди будинок КГБ, тому що сутаренню доносилися крики людей.
0: Зустріча довжилася більше за 3 години, під час якої задавалися шмат питань у головному спікеру Зенону Пазняку. Наші новини доступні так само на сайті racia.com, де у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду, у берасці без ападкаў, а ў гародні Беластоку магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
2: Радио Рация. Першае. Трансгранічнае радіо FM.
3: Пачынаем новы дзень разам з Радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ гадзінку буду разам з вамі. І у нас, як заўсёды, добрая музыка для вас. Пачынаюць гэтую гадзіну Рэлікт, Бродка, Ляпіс Трубіцкой, а ўжо не ў забаве. Алесь Дубавец распавядзе такі пра нагоды сённяшняга дня і трошку мне дапаможа з гэтай справай.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 8 червня. У такий ж день 1869-го американський винаходник Айвс МакГаффі запатентував перший у світі пилосос, названий їм Whirlwind. У його верхній частці розміщалася ручка, злучена раменним приводом з вентилятором. Ручка приводилася у рух рукою. Пилосос був легким і компактним, але незручним у експлуатації з-за необхідності одночасово крутити ручку і штурхати приладу по підлозі. МакГаффі заснував бостонську компанію American Carpet Cleaning Company і став продавати свої пилососи по $25 за штуку. Немалая сума по тих часах, коли улічить, що у той час один американський доляр складав каля 23 грамів серебра. Більшість пилососів МакГаффі були продадені у Чикаго і Бостоні, однак частка їх, вірогодно, згорела у великім чикагським пожарі. Тільки два Whirlwind заховалися до наших дьон, один з їх експонується у історичному центрі компанії Hoover. Услід за МакГаффі інші винаходники так само стали виробляти і продавати механічні пилососи, а у початку 20-го стагоддя узгаданая компанія Hoover стала випускати електричні пилососи з пилозборником. Перша модель коштувала $60 і користалася великим попитом у покупників. Рост популярності пилососів у 20-30-х годах засновувався на упевненості хатніх господинь, що разом з пилом вони позбавляються і від мікробів. Тягом многих годів пилососи заставалися предметом розкоші, але після Другої сусвітньої війни вони стали розповсюдженим предметом ужитку у середнього класу. Сьогодні пилосос предметом розкоші не з'являється і є практично у кожній сім'ї.
0: Нагодник.
1: 8 червня 1912-го у Лос-Анджелесі була заснована кіностудія Universal. Гэта найстарейша з тепер існуючих голівудських кіностудій. З 1915 по 25 год Universal була найбуйнейшою кінокомпанією США. На логотипі намальований земний шар, вакол якого крутиться подобенство кольцов Сатурна з надписом Universal. Под егідой гэтай компанії працюють тематичные парки у Голливуде, Орландо, Сингапуре і Осаке.
0: Нагодник.
1: 8 червня 1946-го на Конгресі у Копенгагені представниками 21 країни антигітлеровской коаліції була заснована Міжнародна організація журналістів. Її головними задачами стали заховання миру і умацування міжнародної супраці шляхом свободного, правдивого і сумленного інформування громадськості, а так само боротьба супроти пропаганди війни, фашизму, національної і расової дискримінації, де різного роду конфліктів.
0: Нагодник.

0: Федерація охоплює абшар, які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Про 4 хвилини на нашій хвалі прогноз надвор'я і одразу поїм економічні новини з Яною Запольською.

0: Зараз закранем тему войны в Украине. Сегодня 1566 день повномасштабного российского уварвания. От тревоги до тревоги живут теперь как украинцы, так и белорусы в военный час у Киеве. Хтось користается бомбосховищем у метах безпеки, а хтось протягивает жить свое життё. Так бягучу ситуацию описывает белорусская Ніка Любчич, якая стала живе в Украине.
1: Так, были прилеты в Киеве, я живу в Киеве. Как завжди было страшно у этой ночи, але у день перед этим, ну и после, вот мы живем як так до от тривог до тривог, так? У день так само есть гэтае там попередження, це так на всю, на весь город гудить. Сигнал гэты, вось, у школах спускаются у бомбосховища дети, не навчаются, вось, после отбою яны поднимаются у класы, вось, и вот так, вось, туда-сюда, усе спускаются, поднимаются, кто не поднимается, ну, кто не спускается, есть такие люди, ну, на свой рызык, страх, живут свое життя. Вось, можу расповести, як мы ездили у Звяринец на выходных, так само едем. Тривога. Ну, доехали до Звяринця, яна скончилася. Якась така коротенька була. Погуляли по Звяринцю, поглядели тваринок, пташек. Ось, повертаємося назад до домку. Так само тривога. Поки їхали, яна скончилася. Тобто, є такі коротенькі тривоги, є довгі. Ну, у день так стається, що нас насамрэч нічого не літає, то такі якось є попередження, коли літаки десь там злітають, і може бути балістика попередження. Ось насамрэч так завсёди стається, що такі найстрашніші атаки гэта уначы. Ось і апошня гэта там прилетіла так у будинок 9-поверховий, де знесла. Ну, панельний будинок, знесла увесь під'їзд, і загинуло 24 люди, чоловіки. Ось там 36, здається, у лікарні. Страшно. Живемо паралельно, паралельними світами.
2: Зараз так само в українських медіа і соцсетках можна зустріти інформацію, чи там хвалі обмеркування про чому погрозу чи напад з боку Білорусі, чи саправди, гэта абмярковується як такі реалістичні сценарії. Як ввогуле ви пропускаєте про себе новини? Що читаєте у їх?
1: Ну, я слухала так, ну, ви ведаєте, що в Україні вельми шмат незалежних медіа, саме яны, ну, я їм довіраю. Яны перепровіряють інформацію. Ось, ну, ніхто на їх не впливає, тому яны кажуць так, як ёсць. Ну, я слухала, ёсць меркаванне, што гэта можа быць, але кажуць, што менавіта можа, ну, хутчэй за ўсё не, бо ўжо украінскія БПЛА можуць пакрыць усю Беларусь, ну, даляцець да кожнай точкі, што Беларусь, ну, калі там, ну, дуже легко, да, будь якої цілі долететь. Ось. І, ну, таке меркування, що Лукашенко має на гэта, ну, гэта улічваць. Ось. І, ну, якби не допустіць, каб знову через Білорусь було якийсь напад на Україну. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
2: А у повсюдному житті чи відчуваєте, що ситуація ніким чином обладжується, чи покуль гэта все ще нереалістичне на фоні гэтых усіх подій?
1: Ой, нереалістично, бо по почуттях так. Місяць от, не бомбили Київ, так, і по почуттях так, значить так уже як мирне життя, так, уже ось. Але знову і знову, ну, я бачу новини, інші городи бомблять, усе також, ну, тобто вибирається якось один, і оце так от, ну, по колу. Так? І у західні регіони залітає, ось, і там і руйнування, гинуть люди, ось. І, але от на особистому, да, от складано гэта так чути усе, бо ти не у всіх гэтых городах одночасно знаходишся. Тому, коли ось Київ не бомбили, то гэта так спокій, наче мирне таке життя, але розумієш все одно, що війна йде. Ось. І вона прийшла знову, да. недавно. Ну і якось почастіє зараз, після такого останнього нападу, почастіє з гэтай тривоги почалися.
2: Що каже ваша особиста чоловіча інтуїція про ось гэтай ближайші місяці? До чого усе йде? До якого сценара внутрі себе ви себе рихтуєте?
1: Ой, я рихтую, що може початися. Найгорше, що може багато країн утягнутися у війну. Ось, але завжди сподіваюся, що раптово війна скінчиться усю. Ось перестануть ці руйнування, смерті, військові повернуться додому, бо ніхто не планував воювати, ніхто. І всі, хто йде на війну, ніхто не планував воювати в Україні. Ось, і це такий певний стрес, що плани на життя були зовсім інші. Ось, усі мастаки, журналісти, да, там, актори, оперні співаки. От я називаю гэтую професію, у кожної з гэтай професії вже загинули на війні. Розумієте?
0: Российские войскоўцы таксама гінуць у вялікай колькасці. Паводле звестак генеральнага штабу Узброеных сілаў Украіны, на сёння лік страта ў асабовым складзе расейцаў перавысіў 1 374 000. Тут варта ўдакладніць, маюцца на ўвазі загінулыя і цяжка параненыя вайскоўцы, а за суткі гэты лік вырас на 1330 чалавек.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: Яшчэ тягам гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат, абмяркуем удар расейцаў па зоне адчужэння непадалёк ад Чарнобыля.

0: І ще на тему україно-російської війни. Окупанти нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» по території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження коля Чорнобильської АЕС. У виніку були пошкоджені будинок прийомки і перегрузки відпрацьованого палива, а так само адміністраційний корпус МАГАТЕ. Ситуацію коментує сусоснувальниця антикризисного експертного ядерного центру України Ольга Кашарна.
1: Протягом травня Росія здійснювала інформаційну кампанію, що нібито Збройні Сили України дронами обстрілюють Запорізьку АЕС. І що там дрон влучив машинний зал. І вони кожного дня писали вербальні ноти, секретаріат МАГАТЕ, на цю тему. Була реакція з боку екс-президента Дмитра Медведєва, який погрожував обстрілами українських АЕС і європейських АЕС також. От ця атака на централізоване сховище, вона була як елемент ядерного шантажу. Але вони умисно влучили в адміністративний будинок фактично. Тому що в декількох метрах зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже висока активний матеріал в спеціальних бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера 105 тонн. Проєктом передбачено, наприклад, і тести проводилися відповідні. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. І все це відбулося. Цинізм в тому, що на фоні того звинувачень України, що ми нібито власну станцію будемо шкодити дронами, а сьогодні починається засідання Ради керуючих МАГАТЕ, планове засідання. Буде тривати з 8 по 12 червня, і вони от таке влаштували. Ну, безумовно, Міністерство закордонних справ України дуже швидко відреагувало, і наше постійне представництво у Відні написали вербальну ноту. Відповідно, вони хочуть винести оцей погрози ядерного тероризму на порядок денний засідання. Але найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ.
2: І ми акурат бачимо, що акурат такі МАГАТЕ одразу після двох видали таку занепокоєність, офіційний ліст до Росії. Але, напевно, це недостатково, як практичні міри.
1: Це просто заява. Глибоке занепокоєння? Ні. Треба діяти. Все вже заяви. Я згадую, що скільки вже було прийнято резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ про деокупацію ЗАЕС. 6 чи 8 резолюцій. Спочатку, з 22-го року, після окупації зони відчуження, 3 ядерних об'єкти плюс новий безпечний конфайнмент. Після окупації Запорізьке АЕС, світове міжнародне ядерне співтовариство призупинило б членство в Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, обмежили права та привілеї в МАГАТЕ взагалі, як зроблено в інших організаціях, і ще й застосували б економічні санкції проти Росатому, то був би ефект. А так Росія відчуває безкарність, вона оце здійснює зухвало, нахабно, от такі атаки. Були 4 резолюції Генеральної асамблеї ООН. Ну, Росія, ну заяви і заяви. Вона порушила абсолютно всі конвенції, всі зобов'язання. Байденська адміністрація перед уходом вона застосувала і персональні санкції, і санкції проти деяких підприємств Росатома, Велика Британія, Канада. А європейські держави – ні. Більш того, Франція, наприклад, підтримуючи Україну в військовій сфері, продовжує імпортувати збагачений уран з Росії. Вона створила вже під час повномасштабного вторгнення спільне підприємство з російською компанією «Росатом» на території Німеччини для виробництва ядерного палива, радянських реакторів, що експлуатуються в Центральній Європі, за російською ліцензією з компанії ТВЛ.
2: Тож ми зараз читаємо про сам стан будинку коля ядерного сховища Чорнобильської АЕС, куди Росія нанесла удар. Був пожар, було пошкодження. Наскільки зараз все серйозно, це мінявся, може бути, радіаційний фон ніяк?
1: Ні, радіаційний фон в нормі. Це була офісна споруда. Офіс був в місті МАГАТЕ, яка перебуває в зоні відчуження. І вони вчора вже оглядали це. Там пожежа була 40 квадратних метрів. Ну, зруйновані там стіни, вікна, двері і так інше. Ну, я сподіваюся, що оце дороговартісне обладнання прийому контейнерів, воно нібито ціле, не пошкоджене. Тобто комплекс може функціонувати.
0: Поводле повідомлення Баку, міжнародні експерти МАГАТЕ у ближайший час планують виїхати на місце для оцінки наступствів інциденту. Українські правоохоронні органи кваліфікують те, що відбулося ля Чорнобильської АЕС, як воєнне злочинство і акт ядерного тероризму. Прес півтори хвилини на нашій хвалі черговий випуск новинок, і говорка у імпозі у тим ліку про держздрук. Друкуватися у державних видавництвах – це здрада чи необхідність у Білорусі. Така сперечка розгорела у літературної супольності. Про гэта да інше дазнаемся неўзабаве.
3: Беларуская радио рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
4: Чуешь, як пяе народ, як сталі песні, гневы, боль, як...

0: А зараз, подарство, завітаем на конференцию, якая прошла в Белорусском доме Варшавы на тему «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». И она была просвечена 38-й годовине открытия Куропатов. Это одно со шматликих месяцев расстрелов белорусов НКВДистами. И просвечена была так само анализу деятельности теперешнего антинационального режима в Беларуси. Говорит Алена Толстая из руху «Солидарности разом».
1: Вельми цікавая сустрэча была с Зіновім Станіславічем, прысвечаная чарговай гадавіне знакамітага артыкула «Дарога на Куропаты», і з которага уласна і пачалося адраджэнне беларускай нацыі, найноўшай гісторыі Беларусі. Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зінон выклаў палажэнне пра гістарычны шлях беларускага народа. Геноцид, який відбувався з білоруської нації, геноцид з боку комуністичних уладів Росії. Я сама чула від своєї прабабулі і бабуль, которые родились и жили в Минске, как они обходили завсёды будинок КГБ на проспекте, потому что с утренню доносились крики людей, стогны людей, и это полохало, и бабуля завсёды, и прабабка моя, переходили на інший бок проспекта, бо боялись, бо люди ведали, что там отбывается. И логичным протягом её сегодняшней репрессии это было вельми добро доведено на сегодняшней лекции, и актуально прогучала пропановы Зіновім Станіславіча по об'єднанню національних сил білорусов. І будемо чекати дальнейшого розвиття подій.
2: Роман Ковальчук, білоруська християнська демократія. Я лічу, вельми важная була тема конференції, ініціюваної рухом «Вольная Білорусь», дотичне репресію. І вельми важно було подкреслить повість репресію і сутності московської держави, її історичні корені у монгольській орді. І вельми важно було подкреслить, що геноцид білорусів – це політика, яка проводиться стагоддями московської держави, що було знищено половину населення Великого князства Литовська під час війни, яка почалася у середині 17-го століття. І гэта была не першая вайна супраць ВКЛ, але першая дэмаграфічная катастрофа. І вельмі важная была таксама тая частка канферэнцыі, на якой сістэмна былі выкладзеныя лічбы і метады, якія выкарыстоўвае акупацыйная адміністрацыя Лукашэнкі для стварэння атмасферы страху ў Беларусі, не толькі поўнай ліквідацыі грамадзянскай прасторы на тэрыторыі Беларусі, але ліквідацыі сацыяльных сувязяў беларусаў замежжа з беларусамі ў Беларусі і падаўленне любой ініцыятывы іншадумства. Вось гэта асноўнае, што я хацеў бы падкрэсліць. І я лічу, што для нас, актывістаў беларускага замежжа, гэта тэма абсалютна знаёмая. І галоўнае, што трэба яднацца, трэба шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, трэба не страціць моладзь і дзяцей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі. І ўсё ж такі асноўная частка нашага народу не за мяжой, а ў Беларусі. І нам трэба падумаць, як хутчэй прыйсці да нашай мэты, да ліквідацыі акупацыйнага рэжыму ў Беларусі. І над гэтым треба працювати.
3: Алій Смакаєв, сустрічення руху «Солідарності разом». Вельми корисна сустріча познавальна для білорусів. Я сподіваюся, що велся онлайн, і білоруси завжди з увагою на тих, що критикують, тих, що не згодні, ну і чекісти, зрозуміло. Але сустріча для білорусів, для білорусів, поміж майбутнім білорусів. Тому такі сустрічі треба робити більш працяглими і більш частими. Там пытания такие глобальные, которые вот больше, чем 2 годины не уклались, и пытания шмат было.
4: Мне подалось, что вельми грунтовная конференция, глобальные пытания, которые нас у всех объединяют, у всех важные, просто вельми важные. Изянон Станиславович добро выступил, Роман вельми хороший доклад, и Виктор хороший так и додаток зарабил. Уражение такое полновартостное, хорошее и оптимистичное, что есть силы и будем змагаться далее разом.
0: Сустреча довжилася больше, чем 3 годины. Задавалося шмат питання головному спікеру Зянону Позняку. Ми так само почуємо його голос у другой половине этой години.
5: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським помежжі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Стокгольмскі інстытут міру згадаў Беларусь у штогадовай справаздачы аб стане ўзбраення ў свеце. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца да свайго першага паседжання.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Стокгольмский международный институт доследования проблема у миру опубликовал черговую штогодовую справоздачу об стане узброения и международной безопасности. Эксперты пришли до высновы, что державы все больше опираются на ядерную зброю как инструмент национальной могутности, что обесценивает штогодовые намагания скоротить колькость и роль ядерной зброи, не глядячи на большую рызыку новой эскаляции. Россия и излученные Штаты разом володают приблизно 83% усих ядерных боеголовок, придатных для выкористания. Эксперты згадывают Беларусь в разделе, присвеченном оценкам ядерного арсенала России и ее нестратегичной ядерной зброи. У справоздачи отзначают успехи России у выпробовании некоторых новых типов стратегичных систем доставки, у тем лику системы «Орешник», якую она выкористовывала супрать Украины и разместила у Беларуси. Координаційна рада 4-го складу рыхтується до своєго першого посідження. Гучить дата не пізніше за 22 червня. Менавіта там повинні вирішатися саме апошнє питання по організації праці гэтага вибраного органа Білоруської демократичної супольності за межой. Падрыхтовка іде. Удакладніць засталося толькі некаторыя пытанні, сказаў у нашым эфіры сябра каардынацыйнай рады, адзін з лідараў спісу каманда Латушкі і руху за свабоду Юрасю Губаравіч.
4: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцій. Зараз вядуцца перамовы з лідарамі фракцій пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым пераходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, ну, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах.
3: Усяго ў каардынацыйнай радзе 4-го складу нагадаем 8 спісаў, сярод якіх шмат новых сябраў, якія раней тут не працавалі, працягвае Юрась Губаравіч.
4: Ёсць тэхнічны момант, это правядзенне першага паседжання і

Таким чином сустракаем гостя рации і буде ім творчая асоба. Мастак з Беластоку Мирослав Здрайко.

0: На нашем сайте racja.com черговый выпуск пресс-годину.
1: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы складзе ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 червня, понеділок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует, альбо добирается до пункта призначения. У любым выкладку приемного вам шляху, поважаные. Гурт «Низкий сужо» спевают для нас теперь и далее. Трек так гурт называется. Далее нас чекают Эми Макдональд, НРМ, Дитюки, The Offspring, U2. Тобок ближайшие годины послухаем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных валях. Корисной информации так само шмат чакая напереди, литерально праз 9 хвилин уже. Пошуем с вами Якуба Сушчинского у передачи «Глянь Машерей». Крышечку позднее, а 20:30 поводле белорусского часу прогушить филитон рации. Заставайтесь с нами.

0: Радио Рацэ.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в авторок, 9 червня, умови надвор'я на Білорусі буде визначати область повищеного атмосферного тиску. По усходній полові заховається вплив атмосферного фронту, чекається переменная облачность. По усходній полові пройдуть дожди, в особних районах чекаються навальниці. Ночью на повднёвом усходе країни місцями чекаються моцные дожди. У ночний і ранішній час в особних районах буде згущатися туман, ветер повночно-заходній умерений, при навальницах паривистий. Температура повітря ночью складе от плюс 8 по повночному заході до плюс 16 по усходній. В ході країни днем чекається від плюс 22 до плюс 26 градусів, атмосферний тиск істотно не зміниться. У середу 10 червня ночью на дворі буде визначатися неустойлива повітряна маса, раніцей і днем одов'ється вплив фронтального поділу, який перемішається з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями на дворі, у ночі місцями раніцей і днем на більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах чекається навальниці, у ночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман, вітер переменних напрямків умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 10 до плюс 15 градусов, днем чекается от 21 до 27 градусов со знаком плюс, на Берестейщине от плюс 18 до плюс 23 градусов. Вот такой на дворе нас дороженьки чекает тягом ближайших пару дзен. Робите вы снова, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт YouTube со своим шикованным треком Beautiful Day протягивает наш вечеровый эфир.

и корыстной информации на вольных волях. Як ви вже зауважили, Ляпі Стровицької вже співає для нас. Далі нас чекають Бон Джові, Мутне Вока, Джо Кокер, Айра Сміт, Юрій Нестеренко і інші виключно зорні виконавці. А вже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

Уже літерально через 4 хвилини нас чекає Ян Мордань у передачі з архіва Ніви. Він уже адмислово для нас полістав тиднівник. Трішечку пізніше, а 22:30 поводля білоруського часу, нас чекає передача «Рацію по дорожах», де були, що бачили наші колеги-білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Многие называют архитектуру наиважнейшим мастацтвам, потому что архитектура, как предмет, повинна з'являться паза часам, існаваць заўсёды и існаваць тады, калі мяняецца вельмі шмат пакаленняў. Таму вельмі цікава назіраць, як архітэктура прайграецца ў кіно, калі рэжысёры праз стагоддзі выкарыстоўваюць той ці іншы горад, той ці іншы будынак у сваіх мэтах. І сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць
3: Вольга Шамашка
2: і Юрка Ляшчынскі. Я прапаную паразважаць над тым, як Падляшша ўвайшло ў кінематограф і якія выбітныя фільмы і серыялы мы ведаем, каб акунуцца ў Падляшша нават не выходзячы з хаты.
3: Ну я думаю, што гэтых фільмаў усё ж такі на працягу гэтых пару десятков годов было немало, немало было. И это, когда говорим про документальное кино, але так само мастацкие фильмы. Давай еще не про мастацкие, бо они цікавейшие. Принамсі лепше глядзіцца, и принамсі они так шукаются гэтых краявідаў, чи месцаў, адпаведных до гэтых мастацких фильмов. Бачыш, адпаведных месцаў до мастацких фильмов. Чому говорим про гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кіностудії. Наприклад, кіностудія Чынечыта у Риме ёсць. Ёсць Голлівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма такіх кіностудіяў велізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
2: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць горад-рай, горад-мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшчы найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серыял і фільм «У Бога ў садочку» ці «У Бога ў палісадніку».
3: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» і «У пана Бога за медзом». Першае, што датычыць «У пана Бога за пецем», адносіцца да таго, што камусьці жывецца так добра, што лепш не мяняць гэтае жыццё спакойна, ціхенька і даволі добра.
2: І для гэтага рэжысёр выкарыстаў такі ход, што ён паказаў вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды спалучаюцца і Тыкоцін, прыгожыя мясціны, Супрасыль, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, што навошта рабіць, напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца ў прынцыпе ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў «Твін Пікс» Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
3: Якога вось няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвым мосце», якая ўвесь час пробивается праз гэтыя тры розныя серыялы.
2: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, дзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўны, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
3: Дакладней, скажам, у касцельным хоры, і той касцёл то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серыялах, прыпісаны, ну вядома, «Каралёвы мост», як то ў нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрашлі. Так што тут і розныя месцы, ну некаторыя таксама вядомыя нашым, ну ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў, дыскатэка «Пандероза» у Янове.
2: Так, сустрэчы галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоціна, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
3: І саколкі ёсць, дзе скінгэды бегаючы крычачы «Польшча для палякаў», «Кто ты ёсць, поляк малы», там такое самае было, тыя брытагаловыя бегалі.
2: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
3: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Абромскага, ці серіал Яцка Абромскага, а тых фільмаў пра Падляшча было мастацкіх хіба з 20, і не толькі такія забаўныя, бо то забаўная камедія, але былі сур'ёзныя бесы, паводле Дастаєвскага. Анджэй Вайда, ну гэта чалавек, які атрымаў прэмію Аскара, здымаў у «Белавежы». частку, ну, напевно, пару хвилинов, але у Беловежі було таке щось. Поводле Тадеуша Канвіцького, хроніка випадків милосних, так само Анджей Вайда, режисер, ну, там Віленщина описана, але та Віленщина діяна. Над Богом, у Драгичині і церква у тим, у Шем'ячичах. Так що тут, бачиш, переноситься з книжки місце на Подлаша. І ще пару таких цікавих місць можемо пошукати.
2: А для мене було справжнім відкриттям, що перша частка трилогії «Хроніки Нарнії», оказывается, частково здымалася на Подляші, бо я думала, що це некі реліктові європейські ляси, яких, до речі, вельми мало засталося.
3: І там вони по льоді так ходять, ковзаються по льоді, по Щемяновським залівам і у Білєвській пущі. Пробиваєш, ну, ангельський. Серіал американський, серіал так само. Один здымався так само на Подляші. Не серіал, це фільм був. Називаюся Сара. Зовуть мене Сара, називаюся Сара. Так само він здымався на Подляші, американський, поводле Стівена Оріта у Білостоку. Мало того, у Пухлах, там, де церква ось покрови Божої Матері, у Рибалах, у Тикочині, відома, бо Сара називається. І ще до того зробили таку усадьбу поміж Рибалами і вьоскою Павлих. Це білоруська частка Подляша, а ти, Оля, акурат трапила,
2: да,
3: коли здимали там.
2: Я їхала на могілки у Павлах і бачу, стоїть сидимична команда, всі по-ангельську розмовляють. І буцім би там, по-моєму, здимався Слана Анікей. Чому я подійшла познайомитися, поговорити, але вони сказали, що фільм покуль немає назви, тримається в сокриті, ну, ось тепер розумієш, що це був йон.
3: Називаюся, зовуть мене Сара. Значить, а коли вже ми при гетай, якби, плині пішли, так само фільм про Тадеуша Кантора, знаменитого польського, скажімо так, мастака, ну, частково здимався на Подляші. Відомо, що перш-наперш у Тикочині, але так само у Нью-Йорку і Флоренції.
2: І Парижі.
3: О, і Парижі, ну. Але я найбільший сентимент маю до іншого фільму з Подляша. Це «Смажальня Стори», тим більше, що якби сценарій цього фільму написали мої шабри, один уже світлої пам'яті, це Вєслав Яніцький, другий Анджей Барташ. На Раді Білосток разом ми там супрацовничали. Це такі підбілостоцькі вьоски, трипучі між іншим, ще якісь городняни, не городняни, такі вьоски. Тут двох людей, нібито з Фінляндії, Суомі, у цих майках приїжджає, і там вони роблять якийсь бізнес, роблять, а з ними зустрічу роблять, бо то важливі люди приїхали з Суомі і так далі. Фільм, як то говориться, повний провал. Раз був у прокатах, потім ніде його бачити, почути не можна було. О, але мені подобався.
2: Ну так, відповідно, такі фільми можна переглядати, як просто поглядіти ті місця, які були засняті у той самий момент. Бо відомо, що архітектура має такі здольність, як розбиратися з чоловіком по тих чи інших причинах.
3: Ну там було важливо ринок у гетім ганьонзі показати, скажімо, пущу ляси тут і Подляскія і чгунка, що вона їде, і то один із родок транспорту. Там питає один друга, а що там далі? Ну далі, трипучі, а що ще далі? Ну далі і клепачі. Ну а що ще далі? Ну далі ще якусь вьоску називає. А той хоче, каб який город тут дізнатися, таке щось. Але раніше фільми «Бєльск Подляський» здимався поводле Долоньги Мостовича «Знахар». Така я була, ну бо то креси усходні, Польщі, там доктор Вільчур був, який стратив пам'ять, а потім він хірургом видатний був і так далі, і так далі. І треба було зняти у якомусь кресовому містечку. Ще мій 10-й гади здимали його у Бєльск Подляським, ну і там частка була ратуша, кощол, церква, старі хатки там вокал ратуші, там здимали вучні з школи, там були, ну, бо то дітки бідні бігали, обжорті, але пам'ятаю, що приїжджала головна акторка тоді, вельми пригожа Анна Димна, о, з Кракова. До речі, армянське походження.
2: Так, і зараз ось гэты дом, де проходили здымки, у Бельску-Подляску він обозначений спеціально. І гэты фільм і книга вельми популярні у Білорусі. Фільм вельми любять дагэтуль. І навіть їздять спеціально на екскурсії, каб паглядзець на Бельск-Подляск. Ну і, конечно, недавно у Білорусі з'явився пераклад нарешті гэтай книги. Ми вже можемо по-білоруску читати «Знахара».
3: Можна ще сказати тут про ще один цікавий фільм, який здымався у нас. Гэта «Круг». Гэта недавній серіал, був такий кримінальний серіал, там детектив. Тут приїжджає з города Луція, його посилають у командировку, каб шукав тут злочинців і не злочинців, він ходить по наших вьосках. Заходить до ворожки, я на йому ворожить, відповідно, говорить там, ніби то по-нашому, але то не зусім, але все ж таки, ось це відчування має бути білосточчини, указальник Ажерані. О, так что тут и то. Або фильм «Болдин» Евы Вячеслава Петельских. Здымался, ну, книжный и тыкочный. Да, ты все ж таки книжный и тыкочный, то так шмат разов проявляются, ну, в этих фильмах.
2: Ну, книжный так, он ты больше так размешанный, живописно, завсёды так сустракая пригожим ландшафтом. А вот цікаво, будут колись-то фильм такие, там, где замест Буга повинен был быть Нёман, так, и Буг выдали за Нёман. Что это за
3: фильм? А то можно сказать про гэты, над Нёманом, поводле Лизы Ажешко, то ж он так само то и здымался на гэтым, на подлаше, ну, а то Нёман не можно было бы, это у часы Советского Союза, может, Лиза Ажешко, это ресентименты такие красовые, ну, то зробили его драгичен, скажем, там Нёман выглядает как Бог, чи Бог выглядает как Нёман. И над Нёманом назвали. Еще варто вспомнить про еще тут один интересный фильм. Я думаю, «Бяла сукенка». И он, может, еще характерный еще с одного пункта глядения, потому что не только что на Подляши сдымался, но потому что подляские актеры выступают такие довольно значные актеры, как Павел Малашинский, Анджей Бея Заборский, чи Изабеля Домбровская, и она ведомая с иншего сериала, интернет-сериала «Ухо Презеса», где там до Презеса она доносит что и упускает, кто мае увесть и сказать для Презеса так далее. Чи это президент, чи это премьер-министр, чи это інший, а не скажем партии якоїсь.
2: И фильм «Белый сукенка» здымался, відповідно, у Тикоца не цалком.
3: Ну что ж, еще можно тут назвать несколько, скажем, режиссеров чи и заголовков фильмов, которые так само у нас на Подляши здымалися. Это «Блондинка», ну то о, так само у Супрашли здымался, и он и там выступал Андрзей Грабовский, больше ведомый нашим слухачам, как Фердек. Фердек, пиво кепские. О, Фердек кепский, так то называлось. Але не только он выступал. Там выступала так сама актриса Яна Моро. Так сама нашим слухачам, глядачам, ведомая с головной роли про Анну Герман, який цалком недавно ішов у, ну, на прокаче у телебачанні. Але на Белосточчині здымалася частка, невеличка частка, гэта кладка про зречку была фильма «Смажовского Волынь», где тут разня на Волыни показана в 43-м годе. И еще можно сказать про такие, альто початок 80-х годов, карате по-польску. Ну, у Августове такие приехали из Варшавы мастаки, как размалявать костел, ажоры повинны быть, костел еще не, и они там за девчину с мясовым побилися, позабивалися. Так что, як то у фильмах бывает, карате по-польску, карате и побилися.
2: Юра, вот цікаво, коли глядеть кино, где выступает архитектура белостоцких городов, Белосточчины, Подляш, насколько познавальные вот эти сами будинки? Ты сразу вот так, а, это Тикоце, например, а, Супрасль, и все. Ты все-таки режиссер умеет найти потребный кадр так, чтобы навод не познать, где это сдымается на первый погляд?
3: Не, ну, Тикоцин, Супрасль, скажем, чи, ну, Королевый мост, ведомо, что будет ведомый, чи, скажем, Белосток, какие же давние базары, то еще, когда их ходил, куплял там сигареты, чи что иншее, скажем, как продавали, то чи иншее напои, так, скажу, а что, признаюся, куплял так само, о, то ведомо, что был у тих местах, скажем, и бачил эти места, але, скажем, кап не прочитал того завершения фильма, что это над Нёманом, это было над Бугом здыманное, ну, то бы не ведал. И, скажем, ты на Нарні, рассказы из Нарні, что
2: хроники это... Хроники Нарні, так.
3: Что это у Беловежи, так само не ведал бы. Ну, это да, файный пейзаж, все, краевид, ура, але... Коли б не ведал, то не ведал.
2: Там несвычайный пейзаж, там и водопады, там и
3: а то водопады ведаешь, то есть такое, что все упихнуть в одно место, такое, что и сделать такую цікавинку. Того мастерства.
2: У гэтым, да, сила мастерства кино, коли режиссер приходит на натуру, на натурное место здымок, и у его в голове все это нараджается, и потом вытекает на экран. И мы это всем назираем и отримываем задовольнение.
3: Так что ж, пропонуем вам подороже по местах, где здымались, где крутились самые цікавыя мастацкія фільмы польскага, але і замежнага кіно.
2: Так, и особливо такое кино, напевно, варто глядеть под час пандемии, потому что, когда ты не можешь выйти из хаты, то ты можешь просто включить добрый польский фильм и еще раз поглубиться у Подляша.
3: А эта пандемия уже минает, так что можно у Супрач, у Книшину, у Гоняц поехать, у Белосток, у Павлы, Рыбалы, Беловежи, на Чеменовский залив, у Драгичин, у Шемячичин, над Бух, над Нарау, поглядеть, что тут и были фильмы. До речи, не только там, мне вспомнилось, а у Кожликах. У Кожликах тут неподалек Белостока, где Люба Гаврилюк живет, это с коллективу Реченька. Там, менавито над Нёманом, робили такие вороты, брама такая великая. И ее хата, эта брама с фильму, то да яе хаты стаіць.
2: І засталася стаяць?
3: Засталася ў козліках, тут а непадалёк.
2: Так што кіно дае і гаспадарчы эфект. Падымае вёску.
3: То яшчэ мне успомнілася. Бачыце, не ўсё пішуць у гэтых вікіпедыях.
2: Так, трэба есці і глядзець.
3: І слухаць рацыю ў падарожжах.
2: То з вами былі Юрка Ляшчынскі.
3: І Воля Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё рацыя.

повернувшись. Рок тому не було нікого. І ти в моїй битві, прямим боку, стоянць за своєю валкою.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці. З навінамі Валя Лаеўская. Ноччу 7 червня російські війська нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» на території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження каля Чорнобильської атомної електростанції. Поводле сузаснувальниці антикризисного експертного ядерного центру України Вольги Кашарної, міжнародні механізми реагування повинні бути значно більш жорсткими.
3: Зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже високоактивний матеріал у бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – 105 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б при зупиненні членств Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
2: Поводле українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму ў фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла Крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Салуменцаў. Дэлегацыя наведала і ў ядзе падпісалі пагадненні аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. У той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Змітера Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорить Змітер Вішнёў.
4: 22-й год, коли почалися репрессии супроть выдавецкой сферы, коли автор, який активно друкавался у незалежных державных выдавецтв, раптом почал друкаваться в державных выдавецтв, это выглядает цалком спречным выбором. Державная пропагандистская машина не может пропустить актуальное у тих авторов, которые друкуются сегодня у незалежных белорусских выдавецтв, которые находятся за межами Беларуси, и великая аудитория.
2: С такой позицией не погодились іншыя представители. Даўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст Змітер Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму. У Беларусі.
5: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
2: Падставай для дыскусій стала паведамленне Змітера Вішнёва пра асабістую перапіску за одним з авторів, який раніше видавався у незалежному видавництві, а тепер повідомив йому про вихід книги у державному видавництві Білорусь. Більш новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Ад 14 до 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 25 до 27 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Лео XIV нагадав іспанським депутатам, що справедливе громадство обороняє кожне чоловіче життя. Понтифік закликав Костелу Іспанії свідчить про одинство у разностайності. У другій частині нашої програми – огляд головних публікацій католицьких заміжних СМІ. 8 червня вас вітає Олександр Панченко. Третій день свого апостольського подорожжя у Іспанію Святий Отець розпочав приватної зустрічі з прем'єр-міністром цієї країни, яка відбулася у нунціатурі у Мадриді. Сьогодні раніцей Лео XIV провів короткую зустрічу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, після чого привітав некоторих його супрацовників. Приватна зустріча протягувалася каля 20 хвилин, поінформувала зала друку апостольської столиці. Оборона чоловічого життя не з'являється питанням приватних чи конфесійних інтересів. Це мета цивілізації, підкреслив папа у звороті до депутатів іспанського парламенту, з якими зустрівся сьогодні у Мадриді. Лео XIV згадав про багаті культурні традиції Іспанії, які привели до сприймання чоловіка, як того, чия годність стоїть вище за всяку користь і служінню, якої підпорядковується законодавча діяльність. Він зауважив, що ця рефлексія особливо розвилася у епоху великих географічних

Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

0: Русская радиорация. Рация.ком.
1: Чуєш свініць хлеба, хэта іде восень, калейдоскоп.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.